0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка, скинута з дрона. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хорунжий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет? Стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Оголошення на Коростень FM.
1: Адміністрація Коростенського комунального підприємства «Водоканал» повідомляє, що у вівторок, 13 жовтня, з 9 години ранку і до завершення виконання всіх запланованих ремонтних робіт буде припинено водопостачання по місту.
0: Оголошення на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Головні новини тижня на Коростень FM.
1: 6 жовтня відбулося пленарне засідання позачергової 64-ї сесії Коростенської міської ради. Депутати погодили комунальному підприємству теплозабезпечення укладення договору на постачання природного газу з «Нафтогаз Трейдинг» на опалювальний сезон 2026-2027 років. За інформацією підприємства, технічно воно готове розпочати подачу тепла, зокрема за умови встановлення відповідного температурного режиму. Також внесено зміни до бюджету громади та програми розвитку фізичної культури і спорту. Зокрема, передбачено 703 тисячі гривень субвенції на придбання та встановлення дитячого майданчика у Стримигороді. Окремо депутати підтримали звернення щодо ремонту двох зупинок громадського транспорту в мікрорайоні Коростень-Подільський біля ліцею номер 8 та на вулиці Михайла Стельмаха. Дорожні роботи у Коростені тривають, однак темпи на різних ділянках відрізняються. Як повідомив начальник ВГП Леонід Якубовський, останніми днями асфальтували частини вулиць Князя Володимира та Івана Богуна, а також дороги на кладовищі. На окремих ділянках одночасно замінюють зливоприймачі та люки. Зокрема, на вулиці Грушевського триває заміна близько 80 люків, а тендер на другу частину ремонту дороги вже відбувся. Наразі розглядають документи. Серед причин, що впливають на темпи робіт – нестача працівників. За словами Леоніда Якубовського, підрядники говорять про критичний дефіцит робочих рук. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них і Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості і доступності муніципальних послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. Із 5 до 11 жовтня в Україні проходить Український кліматичний тиждень. До всеукраїнської ініціативи долучилася й Коростенська громада. Її мета – привернути увагу до адаптації до зміни клімату, енергоефективності та зміцнення енергетичної безпеки. У громаді впроваджують сучасні енергоощадні рішення та працюють над сталим розвитком. Протягом тижня мешканцям розповідатимуть, як кожен може долучитися до спільних зусиль задля більшої стійкості громади. У Коростені відбулося обговорення можливостей оновленої державної грантової програми «Власна справа 2.0». Програма передбачає фінансування для відкриття та масштабування бізнесу. Максимальна сума гранту з урахуванням бонусів може сягати 2,5 мільйона гривень. Учасникам також розповіли про умови отримання коштів, подання заявки через портал «Дія», бізнес-план та вимоги щодо створення робочих місць. Від початку дії програми у Коростені вже видано 46 грантів. Отримати консультацію щодо участі у власній справі 2.0 можна в регіональному офісі, зроблено в Україні, на базі Коростенської філії Житомирського обласного центру зайнятості. У Коростені затримали двох чоловіків за підозрою у вимаганні 8 тисяч доларів. Двоє жителів Коростеня вимагали у 48-річного чоловіка 8 тисяч доларів, погрожуючи насильством. Правоохоронці затримали підозрюваних під час отримання останньої частини коштів – 7 тисяч доларів. Раніше потерпілий уже передав їм 1000 доларів. Затриманим віком 38 і 66 років повідомили про підозру у вимаганні, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану. Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. За інкримінованою статтею чоловікам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Коростенець Денис Стаховський здобув 2 золоті нагороди на змаганнях з бодібілдингу. Спортсмен із Коростеня став переможцем відкритого чемпіонату Ukraine Grand Prix та 9-го відкритого національного чемпіонату України з бодібілдингу. В обох змаганнях Денис виступав у категорії до 90 кілограмів. Для коростенця це вже 11-й титул чемпіона України з бодібілдингу.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Всіх вітаю із суботою. Є можливість відпочити, а хто полюбляє літературні свята, тому варто вже сьогодні завітати до бібліотеки на 20-те ювілейне свято просто на Покрову. Там дуже багато заходів відбудеться, зокрема і о 15-й годині буде конкурсна програма, о 16-й годині буде вже нагородження, також о 10:30 літератори поїдуть на садибу, музей Василь Юхимовича, тож саме час зануритися у літературне мистецтво. 10 жовтня – свято просто на Покрову у Центральній бібліотеці Коростеня. А ще сьогодні не обов'язково починати змінюватися грандіозно з нового року. Почніть сьогодні з турботи про себе і своє психічне здоров'я, тому що саме 10 жовтня відзначається Всесвітній день психічного здоров'я, тому сьогодні, як кажуть, попрацюйте із своїм ментальним здоров'ям, будьте у спокої. А що зірки радять для кожного із знаків зодіаку? Овни. День вимагатиме рішучості, не бійтеся проявляти ініціативу, ваша активність принесе хороший результат. Увечері можливе приємне спілкування. Тельці, зосередьтеся на фінансах і домашніх справах. Не поспішайте витрачати гроші. День добре підходить для спокійного відпочинку. Близнюки, очікується насичений день із новими зустрічами та розмовами. Цікава пропозиція може відкрити перед вами нові можливості. Раки, прислухайтеся до своїх відчуттів. Не варто брати на себе забагато чужих проблем. Близька людина може потребувати вашої підтримки. Леви, ви будете в центрі уваги. Сприятливий день для творчості, особистих справ і важливих розмов. Уникайте зайвої самовпевненості. Діви, день сприятливий для завершення розпочатих справ. Наведення порядку допоможе звільнити час для приємних речей. Можлива хороша новина. Терези, не поспішайте робити вибір під тиском інших. Спокій і дипломатичність допоможуть вирішити складне питання. Увечері романтичний настрій. Скорпіони, ваша наполегливість допоможе досягти бажаного. Можливий несподіваний поворот у важливій справі. Довіряйте інтуїції. Стрільці, день обіцяє нові враження, хороший час для поїздки, прогулянки або зустрічі з друзями. Не відмовляйтеся від спонтанності. Планів. Козороги, а що ж там у нас сьогодні в суботу, 10 жовтня? Варто, козороги, трохи пригальмувати і не вимагати від себе неможливого. Вдалий день для планування майбутнього та наведення порядку у справах. Водолії, на вас може чекати цікава зустріч або несподівана звістка. Будьте відкритими до нового, але не приймайте рішення поспіхом. Риби, день принесе спокій і можливість відновити сили. Добре займатися творчістю, домашніми справами та проводити час із близькими. І порада дня 10 жовтня для всіх. Варто не поспішати, друзі, уважність до людей.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: качаємось на Коростень FM.
1: А ви помічали, варто комусь поруч позіхнути і все. Щелепа сама відкривається, очі примуружуються і вже позіхаємо всі разом. То чому ж позіхання таке заразне? Вчені вважають, що тут можуть працювати механізми, пов'язані з увагою, соціальною взаємодією та емпатією. Наш мозок ніби помічає дію іншої людини і автоматично її повторює. Причому іноді достатньо навіть прочитати слово «позіхання», щоб захотілося позіхнути. До речі, перевіримо це зараз. Ви щойно позіхнули? Якщо так, вітаю. Радіо працює, мозок працює і позіхання теж. От така вона сила людського мозку. Один позіхнув, другий підхопив, а третій вже й не пам'ятає, про що була сьогодні розмова. Це була наша хвилинка «Прокачаємося», бережіть себе, висипайтеся і не позіхайте після моїх слів.
0: Прокачаємось на користь.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: 6 жовтня відбулося пленарне засідання позачергової 64-ї сесії Коростенської міської ради. Депутати погодили комунальному підприємству теплозабезпечення укладення договору на постачання природного газу з «Нафтогаз-трейдинг» на опалювальний сезон 2026-2027 років. За інформацією підприємства, технічно воно готове розпочати подачу тепла, зокрема за умови встановлення відповідного температурного режиму. Також внесено зміни до бюджету громади та програми розвитку фізичної культури і спорту. Зокрема, передбачено 703 тисячі гривень субвенції на придбання та встановлення дитячого майданчика у Стримигороді. Окремо депутати підтримали звернення щодо ремонту двох зупинок громадського транспорту в мікрорайоні Коростень-Подільський біля ліцею номер 8 та на вулиці Михайла Стельмаха. Дорожні роботи у Коростені тривають, однак темпи на різних ділянках відрізняються. Як повідомив начальник ВГП Леонід Якубовський, останніми днями асфальтували частини вулиць Князя Володимира та Івана Богуна, а також дороги на кладовищі. На окремих ділянках одночасно замінюють зливоприймачі та люки. Зокрема, на вулиці Грушевського триває заміна близько 80 люків, а тендер на другу частину ремонту дороги вже відбувся. Наразі розглядають документи. Серед причин, що впливають на темпи робіт – нестача працівників. За словами Леоніда Якубовського, підрядники говорять про критичний дефіцит робочих рук. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них і Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості і доступності муніципальних послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. Із 5 до 11 жовтня в Україні проходить український кліматичний тиждень. До всеукраїнської ініціативи долучилася й Коростенська громада. Її мета – привернути увагу до адаптації до зміни клімату, енергоефективності та зміцнення енергетичної безпеки. У громаді впроваджують сучасні енергоощадні рішення та працюють над сталим розвитком. Протягом тижня мешканцям розповідатимуть, як кожен може долучитися до спільних зусиль задля більшої стійкості громади. У Коростені відбулося обговорення можливостей оновленої державної грантової програми «Власна справа 2.0». Програма передбачає фінансування для відкриття та масштабування бізнесу. Максимальна сума гранту з урахуванням бонусів може сягати 2,5 мільйона гривень. Учасникам також розповіли про умови отримання коштів, подання заявки через портал «Дія», бізнес-план та вимоги щодо створення робочих місць. Від початку дії програми у Коростені вже видано 46 грантів. Отримати консультацію щодо участі у власній справі 2.0 можна в регіональному офісі «Зроблено в Україні» на базі Коростенської філії Житомирського обласного центру зайнятості. У Коростені затримали двох чоловіків за підозрою у вимаганні 8 тисяч доларів. Двоє жителів Коростеня вимагали у 48-річного чоловіка 8 тисяч доларів, погрожуючи насильством. Правоохоронці затримали підозрюваних під час отримання останньої частини коштів – 7 тисяч доларів. Раніше потерпілий уже передав їм 1000 доларів. Затриманим віком 38 і 66 років повідомили про підозру у вимаганні, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану. Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. За інкримінованою статтею чоловікам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Коростенець Денис Стаховський здобув 2 золоті нагороди на змаганнях з бодібілдингу. Спортсмен із Коростеня став переможцем відкритого чемпіонату Ukraine Grand Prix та 9-го відкритого національного чемпіонату України з бодібілдингу. В обох змаганнях Денис виступав у категорії до 90 кілограмів. Для коростенця це вже 11-й титул чемпіона України з бодібілдингу.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.
3: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для...
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Коростень FM 107.5.
1: Оголошення на Коростень FM.
2: Адміністрація Коростенського комунального підприємства «Водоканал» повідомляє, що у вівторок, 13 жовтня, з 9 години ранку і до завершення виконання всіх запланованих ремонтних робіт буде припинено водопостачання по місту.
1: Оголошення на Коростень FM.

А ми продовжуємо. День уже набирає обертів, хтось сьогодні прокинувся із думкою, ну ось, знову робота, а хтось вже встиг випити каву, поспілкуватися з друзями, перевірити повідомлення і навіть скласти план на кілька днів вперед. Але пропоную сьогодні не поспішати. Давайте зробимо невеличку паузу і перевіримо, наскільки добре ви знаєте звичайні осінні речі. Почнемо з простого. Чому восени листя змінює колір? Коли дні стають коротшими, дерева отримують менше сонячного світла. Хлорофілу, який надає листю зеленого кольору, стає менше. І поступово появляються жовті, помаранчеві та червоні відтінки. Тобто дерево не фарбує листя перед зимою. Воно просто поступово перестає підтримувати в ньому літній зелений колір. І ще один цікавий факт. А ви знали, що запах осені ми частково сприймаємо завдяки речовинам, які виділяються ґрунтом, рослинами та опалим листям? Саме тому після дощу восени повітря може пахнути зовсім інакше, ніж улітку. А тепер маленька перевірка уважності. Ось вам декілька запитань. І перше, що ви сьогодні зробили для себе? Не для роботи, не для родини, не тому, що треба, а саме для себе. Якщо ваша відповідь – нічого, то нехай це буде вашим маленьким завданням на сьогодні. Зробіть хоча б одну приємну річ для себе. Ну і друге запитання – скільки разів сьогодні ви вже перевірили телефон? Один раз, 5, 20. А тепер подумайте, чи всі ці перевірки були необхідними? Ну і третє. Коли ви востаннє просто гуляли без конкретної мети? Не в магазин, не на роботу, не у справах, а просто вийшли пройтися. Осінь для цього чудово підходить. Тож, якщо є можливість, пройдіться, прогуляйтеся парком або просто біля під'їзду поспілкуйтеся із знайомими. А тепер маленький лайфхак. Якщо восени у вашій квартирі постійно з'являються мокрі парасолі, куртки, взуття і все це потрібно кудись складати, зробіть біля входу маленьку осінню зону. Поставте там піддон або килимок для взуття, місце для парасолі та кілька гачків для верхнього одягу. Звучить просто, але коли кожна мокра річ має своє місце, у коридорі одразу менше безладу. І ще один маленький трюк. Якщо взуття промокло, не ставте його впритул до гарячої батареї. Нехай висихає поступово. Для шкіряного взуття це особливо важливо. Ну, а тепер ще одна осіння звичка. Спробуйте сьогодні знайти 5 хвилин без телефону. 5. Не годину медитації, не півдня відпочинку, просто 5 хвилин. Випийте чай, подивіться у вікно, послухайте музику, побудьте у тиші. Або просто нічого не робіть, але при цьому не беріть телефон до рук. Іноді саме цього нам і не вистачає. А тепер, ну, трошки гумору. Можливо, сьогодні такі вже сумні дні, осінь, а є така осіння прикмета, якщо вранці ви вийшли з дому без куртки, через 5 хвилин вам стане холодно. Якщо ж взяли куртку, через 10 хвилин вигляне сонечко. А якщо взяли ще й парасолю, дощу, скоріш за все, не буде. Зате, якщо парасолю залишили вдома, можна майже гарантовано чекати на дощ. Не знаю, хто придумав цю систему, але жовтень, здається, її чудово підтримує. А ще є класичне осіннє питання. Ти вже дістав теплу ковдру? І відповідь – ще ні. Через 3 дні. А де ж моя ковдра? Тож, якщо ви ще не підготували теплі речі, можливо, сьогодні саме час. Ну і на завершення – маленький челендж. Давайте сьогодні спробуємо зробити 3 прості речі. Перше – зробити щось корисне для себе. Друге – сказати комусь щось хороше. Ну і третє – не поспішайте зробити хоча б одну справу, яку давно відкладали. Не 10 справ, одну. Бо іноді саме одна завершена справа дає більше задоволення, ніж 10 пунктів у списку, які ми так і не встигли виконати. І зовсім не обов'язково

Жити сьогоднішній день на максимальній швидкості. Можна просто рухатись вперед, крок за кроком, з кавою, з музикою, з хорошими людьми поруч. І з думками, що навіть звичайний жовтневий день може подарувати щось приємне. Це був наш маленький перепочинок на користь FM 107.5. А зараз повертаємось до музики. Нехай у кожного сьогодні буде хоча б одна приємна причина посміхнутися. І пам'ятайте, якщо день почався не ідеально, це не означає, що він таким і закінчиться. Бережіть себе і залишайтеся з нами.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: 6 жовтня відбулося пленарне засідання позачергової 64-ї сесії Коростенської міської ради. Депутати погодили комунальному підприємству теплозабезпечення укладення договору на постачання природного газу з «Нафтогаз Трейдинг» на опалювальний сезон 2026-2027 років. За інформацією підприємства, технічно воно готове розпочати подачу тепла, зокрема за умови встановлення відповідного температурного режиму. Також внесено зміни до бюджету громади та програми розвитку фізичної культури і спорту. Зокрема, передбачено 703 тисячі гривень субвенції на придбання та встановлення дитячого майданчика у Стримигороді. Окремо депутати підтримали звернення щодо ремонту двох зупинок громадського транспорту в мікрорайоні Коростень-Подільський біля ліцею номер 8 та на вулиці Михайла Стельмаха. Дорожні роботи у Коростені тривають, однак темпи на різних ділянках відрізняються. Як повідомив начальник ВГП Леонід Якубовський, останніми днями асфальтували частини вулиць Князя Володимира та Івана Богуна, а також дороги на кладовищі. На окремих ділянках одночасно замінюють зливоприймачі та люки. Зокрема, на вулиці Грушевського триває заміна близько 80 люків, а тендер на другу частину ремонту дороги вже відбувся. Наразі розглядають документи. Серед причин, що впливають на темпи робіт – нестача працівників. За словами Леоніда Якубовського, підрядники говорять про критичний дефіцит робочих рук. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них і Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості і доступності муніципальних послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. Із 5 до 11 жовтня в Україні проходить Український кліматичний тиждень. До всеукраїнської ініціативи долучилася і Коростенська громада. Її мета – привернути увагу до адаптації до зміни клімату, енергоефективності та зміцнення енергетичної безпеки. У громаді впроваджують сучасні енергоощадні рішення та працюють над сталим розвитком. Протягом тижня мешканцям розповідатимуть, як кожен може долучитися до спільних зусиль задля більшої стійкості громади. У Коростені відбулося обговорення можливостей оновленої державної грантової програми «Власна справа 2.0». Програма передбачає фінансування для відкриття та масштабування бізнесу. Максимальна сума гранту з урахуванням бонусів може сягати 2,5 мільйона гривень. Учасникам також розповіли про умови отримання коштів, подання заявки через портал «Дія», бізнес-план та вимоги щодо створення робочих місць. Від початку дії програми у Коростені вже видано 46 грантів. Отримати консультацію щодо участі у власній справі 2.0 можна в регіональному офісі, зроблено в Україні, на базі Коростенської філії Житомирського обласного центру зайнятості. У Коростені затримали двох чоловіків за підозрою у вимаганні 8 тисяч доларів. Двоє жителів Коростеня вимагали у 48-річного чоловіка 8 тисяч доларів, погрожуючи насильством. Правоохоронці затримали підозрюваних під час отримання останньої частини коштів – 7 тисяч доларів. Раніше потерпілий уже передав їм 1000 доларів. Затриманим віком 38 і 66 років повідомили про підозру у вимаганні, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану. Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. За інкримінованою статтею чоловікам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Коростенець Денис Стаховський здобув 2 золоті нагороди на змаганнях з бодібілдингу. Спортсмен із Коростеня став переможцем відкритого чемпіонату Ukraine Grand Prix та 9-го відкритого національного чемпіонату України з бодібілдингу. В обох змаганнях Денис виступав у категорії до 90 кілограмів. Для коростенця це вже 11-й титул чемпіона України з бодібілдингу.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Тема дня.
1: Іван Ганзера збирає друзів 2.0. Переможець проєкту «Голос країни» Іван Ганзера запрошує на свій великий творчий вечір у Коростені 11 жовтня о 16.00. У міському палаці культури імені Тараса Шевченка у Коростені відбудеться довгоочікуване продовження музичного фестивалю «Іван Ганзера збирає друзів». На одній сцені зберуться відомі українські виконавці, улюблені артисти, творчі колективи та друзі Івана Ганзери, щоб подарувати глядачам неймовірний вечір живої музики, щирих емоцій та справжнього свята української пісні. Тож сьогодні про творчий вечір поговоримо з Іваном.
2: Всім
1: в нашій
2: день.
1: Програмі. Так, тема дня на хвилі 107.5 Коростень FM. Розкажемо взагалі про концерт, хто буде виступати, хто буде дарувати нам музичний настрій, а він дуже-дуже необхідний, особливо в час війни, коли потрібно не лише тривожитися, а трошки, як кажуть, відпустити негативні емоції, поринути у світ української музики, надихнутися і таким чином навіть долучитися до підтримки наших Збройних сил України. Іване, 2.0. Тобто вже був 1.0. Я, наприклад, пам'ятаю, дуже багато теж людей пам'ятають, хто були на твоєму творчому вечорі. Нагадай, будь ласка, і чому виникла ідея продовжити?
2: Ну, власне, в мене було 15 років моєї творчої діяльності на професійній сцені. Ну, так, якщо можна рахувати, я там десь побував, повиступав на професійній сцені, на великій, і від того моменту я рахую, що вже можна мене вважати професійним артистом. І так з того моменту пройшло 15 років, і ну, попри війну, так само мені все ж таки хотілося якось відзначити цю дату, і так само, як я на концерті казав, що Путіну я не подарую те, щоб він забрав у мене можливість зібрати друзів на своєму концерті, побачити одне одного і подарувати людям так само гарний, класний концерт. Тому що на проведення і цього 2.0 Іван Ганзера збирає друзів, мене надихнули люди, адже вже пройшло 2 роки, навіть 3 вже. І дуже часто коростенці мене зустрічають на вулиці і кажуть, пам'ятаю ваш концерт, я був дуже, дуже нам сподобалось, було дуже багато топових артистів, моїх друзів, і чому не проводите ще інший фестиваль? Ну і, власне, я так довго думав, може вже після закінчення війни, от, але... Ну, як ми бачимо, що зараз ситуація стає тільки гірше. І, як то кажуть, знаєте, саму гарну квітку видно в самих найгірших умовах. Тому я і сподіваюся, що цей концерт буде таким так само промінчиком світла в отій всій темряві, яка нас оточує, яка зараз навколо нас, оті всі тривоги. Я сподівався, у 23-му році, коли робив Ганзера збирає друзів перший, він був 7 жовтня, що ми будемо вже робити як переможний концерт. Ну, на жаль, не сталося. Так само в мене є і зараз сподівання, що все ж таки хоча б трішки, але ситуація покращиться в нашій країні. Можливо, буде якийсь хоча б там повітряний мир, перемир'я якесь наступить. Ну, в мене таке є сподівання, тому що людина має жити і в щось вірити. І я в це вірю, що от якщо я буду для цього щось робити, докладати якісь зусилля, то, власне, так воно і станеться. Так само, як і перший Ганзера збирає друзів, так само і другий фестиваль. Ну, я, в принципі, знаєте, хочу вже його зробити таким традиційним, щоб воно у нас відбувалося там раз на 2 роки, раз на 3 роки, раз на рік. Ну, як мене там буде виходити? Тому що у нас завжди в Коростень приїжджають артисти, яких знають люди 2 пісні, беруть за квиток шалені кошти, виступають 40 хвилин і їдуть собі далі на наступний концерт. І, ну, багато незадоволених людей. Так от, я хочу, щоб от саме ця подія «Ганзера збирає друзів» в Коростені асоціювалася у людей з чимось таким великим, масштабним, прикольним, і люди його чекали. Сподіваюся, що я не підведу ваші надії. Наш фестиваль цьогорічний, він є так само благодійним. Наша цьогоріч благодійна мета, всі знають, що сталося на МДФі, загинула жінка, там залишилися діти сиротами, батько у них зник безвісти. І, власне, на цьому концерті ми будемо збирати кошти для родини Олексіїнків. Все, що зберемо під час концерту безпосередньо. Ну і якщо у нас вийде і бюджет буде дозволяти, і ми зберемо повний зал, то якась частина від продажу, власне, самих квитків так само буде передана цій родині. Ну, поки що на даний момент
1: це так. Дуже гарна справа, дійсно, тому що троє діток залишилися без батьків, це і підтримка самої родини, бабусі,
2: ну, так,
1: і дітей.
2: У старшого ще своя вже дитина є, тому тій родині дуже важко буде без батьків. Ця війна, бачите, забрала у них саме цінне, це годувальників. Спочатку тата, потім маму. Ну, я вважаю, що Коростень, він завжди такий душевний, він завжди підтримує людей в таких скрутних ситуаціях, і ми з вами разом зробимо таку добру справу 11 жовтня і зможемо якусь суму зібрати і передати цій родині.
1: Іван, якщо подивитися на всіх артистів, які вже доєднуються, список їх можна взагалі в повному обсязі прочитати саме і на Карабасі, де можна і замовити квитки, і, зокрема, і в самому Палаці культури в касі, можна подивитися, що він великий. Як тобі взагалі вдалося в такі ось часи, коли тривоги постійно лунають і, звісно, не дуже, можливо, хочуть їхати, виступати, доєднуватися, тому що це дійсно ризиковано. Ми не знаємо, яка ситуація буде 11 жовтня. Сподіваємося, що буде якнайкраще.
2: Всі сподіваємося на це.
1: Так, якнайкраще. Але все ж таки, стільки багато дуже відомих імен, ну і є такі нові імена.
2: Вони, ну, це можливо... всі мої друзі, це, як то кажуть, моя репутація в світі, в цих колах, ну, тобто ми спілкуємося, я так само їм кажу, що це буде благодійний фестиваль, що ми зробимо щось класне. Вони ж так само зараз, в принципі, весь шоу-бізнес живе на благодійності, і в більшості ми там собі якось намагаємося, ну, тобто ми як психологи, артисти мають давати людям що? Можливість відпочити на концерті, і ще у нас є можливість гуртувати людей навколо себе. Я завжди кажу, от, наприклад, коли виходимо там «Донат за талант», то я завжди кажу, що наша головна задача – гуртувати навколо себе людей. Без людей ми ні на що не здатні. Тобто, так само і тут. Без людей у мене нічого не вийде. У мене не вийде зібрати друзів, якщо у мене в залі не буде людей. Без людей у мене ніколи нічого не виходило, тому що на «Голосі країни» мене так само підтримали колись люди. У мене завжди сподівання на людей, і я все роблю в тому житті, в своєму творчому житті, аби так само віддавати людям свої пісні, свою творчість, ну і зараз по можливості благодійністю так само намагаємося допомагати. Так само і друзям я своїм кажу, що якщо є можливість приїхати до нас на Дируни в Коростень, я всіх буду дуже радий бачити. І буває вмовляю, буває набридаю, особливо кого я там хочу бачити дуже, вони одразу не погоджуються. Але якщо я хочу, от у мене на концертах завжди виступають ті люди, у мене вже є концепт, це внутрішньо в себе в голові, як я от бачу цей концерт. І от я собі бачу, що в мене цей раз має бути такий мій друг, такий артист, і така концепція буде концерту. І я вже по цій концепції працюю. Щоб ви розуміли, такі великі концерти – це дуже важко. Тому що у людей свої проблеми, хтось захворів, хтось каже, в мене там з'явилася якась інша робота. Якщо я всім своїм друзям кажу, якщо у вас з'являється якась робота і можливість заробити, і не приїхати до Ганзери благодійно, то, звісно, ми все зрозуміємо. Але якщо так трапляється, я завжди шукаю еквівалентну заміну цим людям. Тому я переконаний, що всі, хто прийдуть, ви точно не пожалкуєте, і ви отримаєте такий концерт, який ви давно не бачили.
1: Іване, взагалі ось по сценарію, по програмі, що нового плануєш саме під час цього творчого вечора 2.0? Чим буде відрізнятися від першого фестивалю?
2: Ну, я планую зробити крутішу сцену, ніж була попереднього разу. Я хочу привести екран, хочу зробити все максимально професійно, щоб люди відчули себе, ну, як в столиці. Я там, у нас є рекламний ролик, який в соцмережах, то я там заявляю, що я підготував для вас шоу столичного рівня. Я переконаний, що так воно і буде. Я переконаний, що буде гарно, красиво, будуть прем'єри від мене, у нас буде дуже багато хореографічних постановок, у нас буде повітряна гімнастка на сцені. Тобто я працюю максимально, аби люди після цього концерту, так само, як і після попереднього, зустрічали мене на вулиці і казали, що вони хочуть прийти ще раз.
1: Буде такий великий музичний фест, так?
2: Так, ну, я...
1: Це доволі цікаво.
2: Перший Ганзера збирає друзів, я казав, що то мій творчий вечір, ну, тому що там було 15 років, і в мене не хватало сміливості, не вистачало мені сміливості вже тоді назвати це пісенним фестивалем. Хоча, по факту, так воно і є. Вже другий Ганзера збирає друзів, я... Помаленьку, потихеньку вже починаю називати, що це пісенний фестиваль. Я думаю, третій фестиваль, можливо, вже буде, не буду забігати наперед, але в планах так, що це вже не буде «Ганзера збирає друзів», а буде якась конкретна назва цього фестивалю, який буде традиційним у нашому місті і на який будуть люди ходити. Тому що, знаєте, «Ганзера збирає друзів» – це гарно, це, ну, тобто всі асоціюються зі мною, можливо, воно так і залишиться, я ще буду обдумувати це питання, але все ж таки хочеться зробити якийсь дійсно справжній такий коростенський древлянський бренд, на який будуть хотіти іти люди і на який будуть хотіти приїхати і артисти, тому що для артистів так само важливо, якщо назва фестивалю відома, їх легше запросити.
1: Угу. Хто допомагає в організації? Тому що сьогодні організувати такий великий концерт дуже складно. Окрім того, що дружина, однозначно, ми її вже бачимо в різних рекламних таких роликах запрошення. Взагалі, хто ще долучається до підтримки?
2: Ну, власне, я мобілізував всіх своїх колег з Палацу культури. Я всім дуже дякую. Всі будуть брати участь так само. Для них це так само, я думаю, цікаво виступити на такій буде великій прикольній сцені з відомими артистами. Всі мобілізовані, всі працюють, жодна людина мені не відмовляє, якщо я до неї звертаюсь. Всім завчасно вже дуже дякую, колегам своїм. Ну і, власне, все на мені, в принципі, все на мені тримається, все на мені зав'язане. Я вже починаю не спати вночі, тому що, ну, бачите, тривоги, дуже, дуже важко. Поки що квитки не так добре продаються, як би мені того хотілося. І в мене вже починаються сумніви, чи не дуже я в такий час важкий замахнувся, тому що дуже багато витрат заплановано, і це все вже, ну, якби кошти закладені мною. От, я вже їх витратив, можна сказати. Якщо людей не буде, це буде дуже, якби, прикро, тому що я стараюся. Я вірю, що Боженька дасть нам провести цей фестиваль. Навіть попри тривоги, зараз вийшла постанова уряду, яка регламентує проведення таких заходів, як наш, і, в принципі, ну, якщо буде жовтий рівень, ми попереджаємо людей в залі про те, що жовтий рівень, але концерт не зупиняється, і у людини буде є вибір або піти от, і отримати кошти за квиток, або залишитися з нами і проводити вже концерт. Ну, це, можливо, це десь і неправильно, але, ну, живемо ми в таких реаліях, уряд так само намагається якось робити так, аби
1: життя продовжувалось
2: і економіка працювала, тому що оці всі концерти, це ж так само наші податки, наші пенсії. Якщо нічого не буде працювати, то в країні буде складно жити, і треба якось, ну, шукати якісь виходи. Якщо, звісно, буде підвищена небезпека, а червоний рівень, то ми припинимо проведення концерту до того, як буде відбій або знову буде жовтий рівень, всі зможуть піти в укриття. У нас, на жаль, в Палаці культури укриття не вміщує всю кількість людей, яка може прийти в зал, от, але всі максимально, хто зможуть туди потрапити в укриття, а всі інші зможуть дочекатися відбою, і ми обов'язково продовжимо концерт.
1: Скільки пісень ти ось особисто будеш виконувати?
2: Ну, мені...
1: Які? Якісь нові?
2: Ну, в мене буде прем'єра, так, пісні нової.
1: Цікаво.
2: Так.
1: А можеш розказати, ну, хоч трошки?
2: Ну, це, власне, буде якраз перший номер концерту, відкриття концерту, і ми почнемо з прем'єри пісні, вона має назву «Клята війна». От, в мене вона вже виходила, але в такому іншому аранжуванні, і ну, скажімо так, багатьом людям вона сподобалась, але, певно, не знайшла такого відгуку дуже популярного, мені здається, саме і тому, що обробка така була, і зараз я зробив більш таку класичну стандартну обробку цієї пісні, і ми будемо відкривати нею, власне, концерт. Взагалі, мені дуже багато було претензій минулого разу, в 23-му році, коли був «Ганзера збирає друзів перший», що я дав дуже багато співати своїм друзям, колегам, і мало виступав сам. Цього разу я спробую знайти більш правильний баланс, і буде більше пісень від мене. Це так само буде мій такий собі звітний концерт, що я робив всі ці 2 роки, які були пісні написані, які були мої думки, ви зможете відчути, тому що кожна моя пісня – це ж як сповідь. Ну, я не можу щось придумати з повітря. Кожна моя пісня – це якісь конкретні мої відчуття в конкретний момент часу. От я їх викладаю в тексті, в музиці, і народжується пісня. Так само ви зможете відчути мене, що я проживав всі ці 2 роки. Тому що я так само буду звітувати перед вами за всю свою творчість, що було написано, який у мене був настрій, і це все буде в балансі між мною і моїми колегами, друзями, артистами. У нас буде дуже багато цікавих людей, у нас буде переможець оперних співаків в Лондоні. Є така премія Ростислав Кушина, це оперний співак, це людина, яка, ну, співає просто космічно. Коли його чуєш, завмирає все всередині, і ти просто відлітаєш кудись в космічні далі. Тому що це людина, яка володіє прекрасним оперним тенором, і я так само дуже хотів, щоб він приїхав до нас в Коростень, він буде їхати зі Львова, от, і я переконаний, що людям сподобається. Так само у нас буде народна артистка України Світлана Білоножко, я колись у них виступав дуже давно на «Мелодія двох сердець», коли ще був живий Віталій Білоножко, а тепер Світлана приїде до мене, сподіваюсь, нічого їй не завадить. У нас буде дует «Анна Марія», це зараз взагалі вони дуже популярні, це мої давні дівчата-друзі, ми з ними дружимо ще з «Голос України», вони так само брали участь, і ми спілкуємося з ними. Я переконаний, що людям сподобається, тому ще раз всіх вас запрошую, і велике прохання, якщо ви дійсно плануєте йти, нічого не бійтесь, придбайте квиточки завчасно, щоб я міг собі розуміти, скільки в мене буде людей в залі.
1: Іване, ти лише назвав 3 виконавців, які доєднаються, і гурти. До речі, Анна Марія, вони залишилися в Україні?
2: Так, так, вони на місці, вони з нами. Вони...
1: Це дівчатка-близнючки, так, чи двійнятка, ну, я не знаю.
2: Близнючки, здається, так, близнючки. Вони працюють на Україну, вони дають, я певно, вже тисячі благодійних концертів, підтримують Збройні Сили України, виступають в госпіталях, ну, тобто вони з нами. Але я переконаний, що це наш український бренд, тому що вони, от буквально я вчора з ними спілкувався, зараз вони в Німеччині, так само дають благодійні концерти, збирають кошти.
1: Вони встигнуть повернутися,
2: так,
1: до Коростеня,
2: звісно,
1: до 11 жовтня?
2: Звісно, звісно.
1: До речі, ось які такі більш відомі, популярні будуть пісні звучати? Знаєш, ось ти кажеш, що ось іноді приїздять, виконують 2 хіти, і потім інші пісні вже невідомі для людей. І це дійсно так. Іноді людина йде або на виконавця, на ім'я, яке знає, або дещує пісню в соціальних мережах, в тіктоці, вже підспівує, танцює, десь її постійно чує і хоче її почути вживо.
2: Ну так. Ну, насправді я

0: виглядає, у них вдається зібрати повні зали, але ж ніхто не знає, яка це кухня, який це труд, щоб кожного припросити, кожному написати в соцмережах, приходьте, будь ласка, ось у нас буде вистава. Насправді це колосальний труд, і наші театри великі молодці, я так само хочу їм...
1: Ну, для декого головне, що цимбалюк їде.
0: Ну, бачите, так.
1: Прізвище
0: ну,
1: почули,
0: але ж насправді, але ж насправді рівень вистави, він же ж просто, ви ж так само розумієте, про що я йду.
1: Але бренд працює в тому числі і в піснях.
0: Тому, власне, я хочу все ж таки, щоб коростенці, я колись декілька років жив у Вінниці, і от у мене є приклади, там дуже багато у них в Вінниці артистів місцевих, яких в Україні ніхто не знає. Але в Вінниці вони шалено популярні. І у них нормальні такі достойні гонорари. І у них, якщо якесь там свято, день народження, у них така є традиція запрошувати завжди вінницького якогось артиста. Їх там дуже багато, але ми їх не знаємо тут в Коростені. І вони дуже поважають своїх митців. Завжди, коли відбуваються в них якісь творчі вечори, там завжди повна зала людей. Вони взагалі роблять, коли в них був ще цілий дом, будинок офіцерів, вони завжди роблять два творчих вечори в один день. І це завжди забиті зали, квіти, тому що вони підтримують своїх. Я так само хочу зробити таку традицію і закликати людей підтримувати більше своїх. Тому що ми тут з вами. Як то кажуть, зараз такий час, що треба свій до свого по своє. Бачите щось своє, театр, Ганзера, байдуже що, бачите щось коростенське, підтримайте. Тому що будете підтримувати ви, будуть так само підтримувати і вас. Таке життя, на жаль.
1: Іване, а чомусь хочу таку тему порушити, все ж таки Вінниця більше мистецько в цьому плані йде вперед, тому що все ж таки ми ще більш маленьке місто, ще поки в нас ось цей музичний напрямок не розвивається, як ти думаєш?
0: Ну, можливо, немає такої правильної культури, яка би була вибудована з давніх часів. Тому все в наших руках, як то кажуть, мені здається, в маленьких містах навпаки, це має бути ще більше поширено. І ми всі одне одного знаємо. Ну, я тут менше, скажімо так, живу, а я ж відчуваю, ми ходимо з дружиною по вулицях, і вона кожного разу вітається з усіма, її всі знають, або вона з кимось навчалась, або вона з кимось, я не знаю, ще щось там робила. Ну, тобто всі один одного знають. Я вважаю, що навпаки, якщо ми з вами правильні патріоти своєї землі коростенської, своєї держави, то ми перш за все маємо підтримувати одне одного, свій до свого по своє. Я завжди так кажу, і це дуже правильно.
1: Олександр Кварта приїде?
0: Звичайно.
1: Він дуже дарує позитив,
0: звичайно.
1: Його всі пам'ятають, всі вже полюбили, в тому числі в Коростені.
0: Звичайно. Я...
1: Що цікавого, такого новенького везе?
0: Ну, Саша, він плодовитий в цьому плані, в нього завжди є нові пісні, але я завжди в нього прошу там якісь пісні, які мені подобаються в його репертуарі, це мій теж дав.
1: А тобі, Іване, яка пісня найбільше все ж таки подобається?
0: Мені подобається Кварти. В нього Шовковиця. Він завжди такий веселий, позитивний, стрибає там, танцює на сцені, але в нього є дуже прекрасна пісня. Я його минулого разу просив виконувати, певно, і цього разу попрошу. Мені дуже подобається його пісня, вона така лірична, оркестрова, називається «Шовковиця». Він в ній, мені здається, розкривається для людей зовсім по-іншому, як дуже глибока і така, ну, скажімо так, неординарна особистість. Всі звикли, Кварта співає, там танцює, щось, якийсь позитив, але насправді він дуже глибокий. Зараз він, власне, в Збройних силах. Його з частини постійно там відпускають десь на благодійні концерти, він так само зараз підтримує свою частину, на жаль, номер не скажу точний, вона знаходиться в Києві, ну, тобто він, в принципі, продовжує працювати так, як і працював співаком, от, є в нього якісь там військові обов'язки, тому що він, якщо він не на концерті, то він постійно в частині, і я навіть його нещодавно набирав, він там якісь наряди у нього, щось таке, ну, військові справи, тобто, але... Зараз ми напишемо листа до командування його частини, і я сподіваюся, що його відпустять, і він приїде. Ну, я не сподіваюся, я впевнений, що його відпустять, але, в принципі, він, власне, так само на службі. Просто, як я кажу завжди, кожен має робити свою роботу.

0: головне робити. Якщо ти у війську, то ти у війську. Якщо ти не у війську, то ти маєш бути для війська. Якщо ти хочеш, щоб ця країна трималася і щоб ми протистояли нашому ворогу.
1: Назвемо і інших твоїх друзів на хвилі 107.5 Користення ФМ. Все ж таки говоримо про фестиваль, трошки рекламуємо і, звісно, всіх запрошуємо 11 жовтня у міський палац культури 16.00 на музичний творчий вечір. Вже фестиваль, я не знаю, мюзикл «Ukraine Folk» Користень Іван Ганзера 3.0. Вже щось буде нове, я думаю, саме головне, щоб мирне.
0: Мені, знаєте, завжди я кайфую від результату. Мені там десь якісь там фінанси, це все для всіх дуже важливо. Але для мене найголовніше завжди результат. От мені хочеться завжди робити щось таке, що потім я буду дивитися і сам кайфувати від того, що я це зміг. Я це зробив. І я завжди до цього прагну, я це йду. Так само, як з піснями, мені іноді мої колеги кажуть, чому ти там молодим якимось артистам допомагаєш? Тебе немає чим зайнятися. Я кажу, так мені ж приємно, коли людина росте, коли вона розвивається, коли вона щось показує свою творчість, і я там біля неї набираюся так само чогось нового, позитивного, свіжого, і кайфую від того, якщо вийшло щось класне. Це ж круто, коли ти долучаєшся до чогось великого, прекрасного, і ще можеш чимось допомогти. Так само і тут. Тут мова йде про те, щоб зробити щось класне у нашому місті. Велике, прекрасне, про яке будуть всі говорити. Оце у мене найголовніша мета. Ну і друге, звісно, це благодійність.
1: Алла Попова.
0: Алла Попова.
1: Трошки розкажемо про твоїх друзів, про ті імена, які ще ми сьогодні не згадували.
0: Алла Попова – це народна артистка України, викладачка, має багато прекрасних пісень. Ну, власне, що можу ще сказати? Моя подруга.
1: Андрій Князь.
0: Андрій Князь, заслужений артист України, викладач кафедри мистецтв в університеті Поплавського, прекрасний співак, мій добрий друг так само. Ну, що ще можу сказати?
1: Олександр Зайченко. Зайченко. Назвати, в якому форматі пісні?
0: Олександр Зайченко, заслужений артист України, колись він навіть працював в Коростені, був...
1: Так,
0: це наш земляк, він з Житомира.
1: Угу.
0: От, він працював у нас в Коростені, коли ще був районний будинок культури, він був завідувач відділу культури, власне, в районі.
1: Ну, я думаю, той, хто з ним працював, обов'язково має прийти на фестиваль так і в тому числі його підтримати.
0: Так само харизматичний, цікавий, веселий чоловік, мужчина, холостяк, до речі. От.
1: Все, дівчатка, всі швиденько на фестиваль музичний.
0: Ну, тобто ви маєте зрозуміти, що кожен з тих, хто там є на афіші, він по-своєму чимось вам буде цікавий.
1: Угу. Галина Куришко.
0: Ну, Галя вже так само в нас була на першому фестивалі, так само всім сподобалось. Це етноспівачка наша поліська, вона знає безліч пісень поліського краю, вона їх записує, занотовує, їздить в експедиції. От. Але що, чим вона цікава, як на мене, і чим вона відрізняється від інших так само етноспівачок, це те, що вона все ж таки намагається оте наше старе, давно забуте, яке вже майже ніхто не знає, все ж таки виводити його знову на якийсь такий більш-менш професійний рівень і давати йому якесь сучасне більш-менш звучання.
1: Однозначно знаю, що пісню «Враже» знають дуже багато людей.
0: Так, це у нас просто Енджі. На рахунок пісні «Враже» не впевнений, тому що в них там є якісь певні продюсерські моменти з її попереднім продюсером, тому що вона раніше називалась Енджі Крейда.
1: Угу.
0: Зараз вона просто Енджі. На рахунок пісні «Враже» не знаю, ще ми не говорили над цим питанням, але я знаю те, що в неї є купа нових пісень, і вона буде їх прем'єрити у нас.
1: Далі не знаю, чи правильно зроблю наголос у прізвищі, тому що для мене, наприклад, наприклад, деякі виконавці нові. Боссо, Артур.
0: Артур Боссо.
1: Боссо.
0: Так, це, власне...
1: Бачиш, вже неправильно сказали.
0: Артур Боссо – це, власне, гештальт з мого минулого. Тому що свій творчий професійний шлях я колись розпочинав з Харківського народного театру імені Вадима Мулермана. От, і Артур Боссо – це артист із попередньої генерації людей, яких Вадим Йосипович колись з ними займався. У нас колись був великий концерт Вадима Мулермана в Харківському оперному театрі. От, і Артур, я пам'ятаю, ще був молодий, мені було тоді не так багато років, і Артур приїжджав туди уже на той концерт в статусі великої зірки. От, всі його в професійних колах знали, що це професіонал своєї справи, автор своїх власних пісень, аранжувальник, автор пісень, він так само написав дуже багато різним людям різних пісень. От, і тоді він вже був дуже популярний. З часом ми з ним познайомились, подружилися, зараз він так само активно гастролює Україною, іде десь певною мірою, так само я дивлюсь, моїм шляхом, тому що його можна побачити в маленьких містечках, він там так само робить благодійні концерти, так само допомагає Збройним силам України, подобається жінкам і приїде до нас в Коростень.
1: Скільки нових взагалі навіть виконавців ти відкриваєш для коростенців своїм фестивалем? Тому що, можливо, хтось із знайомий з усіма, а можливо, для когось це буде вперше таке ось враження і знайомство саме під час твого творчого вечора. Олексій Буднік та Костянтин Кукушкін.
0: Ну,
1: Кукушкін-баяніст.
0: Кукушкін-баяніст.
1: В рекламці зазначено.
0: Так, так, так. Костянтин Кукушкін. Зірка нинішнього «Україна має талант». От який зараз сезон іде. Він там брав участь, зробив фурор, в нього тритак. От, це мій давній друг, ми з ним гастролювали ще з 15-го року зоною антитерористичної операції, ми з ним приїхали від Маріуполя до Луганської області, ну, тобто всю лінію фронту майже. Це мій дуже давній друг, не одна сотня концертів з ним у мене відпрацьована, зараз він так отримав собі нове дихання, вже тепер в статусі, певно, вже зірки, «Україна має талант», приїде до нас в Коростень.
1: Буднік.
0: Ну, Олексій Буднік – це ж наша поліська зірка. Тут, я думаю, всі знають. Олексій, я завжди кажу, що от він такий прекрасний приклад артиста, який робить себе сам. От видно, що у нього не було на початку нікого біля нього. Він почав співати, почав робити якісь пісні. Зараз у нього вже велика команда з ним. І він вже, в принципі, є в статусі повноцінного артиста, гастролюючого артиста в Україні, який має впізнавані хіти на всю країну, які мають мільйони переглядів.
1: Ну і також, окрім виконавців-вокалістів, ще будуть і гурти. Я, до речі, не знаю, Анна-Марія – це гурт, чи це дві виконавці,
0: ну, це
1: чи це...
0: Це дует.
1: А Made in Ukraine
0: Made in Ukraine?
1: То, що надо. То, що надо,
0: так. Ну, це, в принципі, дівчачі такі бойсбенди, які будуть розривати нашу українську сцену. Це веселі пісні, це Made in Ukraine, я думаю, відомий переспівом смуглянки української, там у них шалені перегляди, просто там сотні мільйонів переглядів в TikTok, YouTube. Це, власне, весела, позитивна така танцювальна музика, гарні дівчата. Ну, коротше кажучи, людям сподобається. То, що надо, в принципі, те саме, але вони виступають з авторським матеріалом. У них є, певно, найвідоміша їхня пісня «Котику», там «Іди до мишечки». Так само я нещодавно бачив в тіктоці їхній продюсер Сашко Невже, який так само буде виступати, казав, що на їхню пісню зняли мільярд тіктоків.
1: Цікаво. Ну, ще декілька тіктоків знімуть в Коростені. Буде вже мільярд з чимось. Також додамо їм.
0: Ну, насправді, ну, я повторюся, насправді, можливо, по іменам трошки слабше, ніж попередній Ганзера збирає друзів. Ну, тобто...
1: До речі, кого не буде? Ну, ось, кого б, можливо, ти хотів бачити, але з поважних причин, чи своїх там суб'єктивних причин, об'єктивних.
0: Ну, власне, кого не буде, будуть поки що будуть всі. Навіть будуть додаткові у нас сюрпризи. Мені пообіцяв приїхати Євген Літвінкович, це у нас фіналіст X-Factor, хто пам'ятає такого.
1: А Женя теж в Україні
0: так,
1: зараз?
0: Так, він працює так само, все, ну, тобто він на місці, він тут з нами. Угу. І співає «Червону калину», аж гай шумить.
1: Дуже цікаво почути так, його виконання з таким голосом, тембром. Так. В нього, до речі, дуже високі ноти.
0: Так, він переклав...
1: Я навіть коли за нього вболівала.
0: Так, так, так. Він переклав свою пісню «Мама» українською мовою. Mm-hmm. Тобто, бачите, зараз от така історія, що, ну, в принципі, якщо телевізійна якась історія, це, в принципі, тільки марафон. Якщо десь в інтернеті, то інтернет – це ж така система бульбашок. От хтось, Женя виступає, хтось є в його бульбашці, там хтось бачить Женю, а от ви, наприклад, не бачите Женю, а він є. І от він приїде зараз.
1: Ну, я знаю Женю, так, я слідкувала за його творчістю.
0: Але, бачите, ви запитуєте, чи він в Україні. А він в Україні, він нікуди не дівався. Він виступає, пробує перекладати пісні.
1: Можливо, мені не траплялося.
0: Так, тому що зараз немає такого, знаєте, ну, якогось масового каналу донесення інформації. Всі живуть в своїх бульбашках. Інтернет – це ж така собі бульбашка. От я собі живу в своїй бульбашці, в мене якісь новини, які я там полайкав, вони мені постійно потрапляють, а інші не потрапляють. От я там собі подивився Женю, я його бачу, а ви там давно не дивились Женю, ви його не бачите, і вам здається, що його немає.
1: Я на нього не підписана.
0: Ну от, бачите, а Женя є, він
1: але
0: все добре.
1: Але це ж, Іване, яку справу ти несеш? Бачиш, у мене такі запитання, які можуть виникати в будь-кого з радіослухачів, так, хто не дотичний до творчості кожного із виконавців. Але під час твого фестивалю можна побачити, скільки відомих людей.
0: Так. Ну, тут дуже багато буде їх.
1: Скільки триватиме концерт?
0: Ну, будемо дивитися. Я там казав, що, в принципі, більше 3 годин, десь, я думаю, так і буде.
1: Потрібно готуватися до такого дійства, тому що дійсно і веселі, і такі ось ліричні пісні, і різні інші пісні. Ну, знаєш, я тобі бажаю, як організатору, я так розумію, ти головний організатор.
0: Ну так, так, я ж, власне історія тут ще інша. Я так само хочу розкрити і наших виконавців, які всіх тут, всі працюють у нас в Коростені, всі їх знають. Так само будуть наші місцеві колективи співати мої пісні, вони будуть. Mm-hmm. І мої пісні вони будуть співати, ну, власне, в таких цікавих аранжуваннях, які я сам просто в шоці.
1: Іване, а їм співчувати чи навпаки підтримувати? Тому що ти до своїх пісень, ну, так ставишся прискіпливо, потрібно ще виконати цю пісню?
0: Вони до мене не приходять, наприклад, їх, якщо це мої пісні, вони там пробують десь репетирувати, я намагався напроситися на репетицію, вони попросили, щоб я не приходив.
1: Я їх розумію. Я вже їх розумію.
0: Ну, тому що, ну так, це, ну, насправді, до своїх, це як мої діти, мої пісні, це як мої діти. І я до них так само відношусь, щоб їх ніхто не ображав.
1: Хто буде виконувати твої пісні, які наші виконавці чи гурти, ансамблі?
0: Кришталеві роси будуть виконувати пісню «Там, де кінчається небо». Моя пісня така є в мене, яку я, на жаль, не так часто виконую на концертах, але вона довгий час була в ротації на наших радіостанціях в Україні. І цю пісню, насправді, багато дуже людей полюбили. «Гармонія» буде виконувати мою пісню, ансамбль. От, Тетяна Шпакович буде співати мою пісню, Дарина Слишинська буде співати пісню, яку ми написали з нею разом. Ну, тобто, дуже багато всілякого різного творчого, що пройшло через мої руки, буде на цьому концерті.
1: Чому варто завітати на концерт? Я сподіваюся, що сьогоднішнім ефіром, він уже підходить до свого завершення, ми все ж таки багато чого розповіли, можливо, хтось і не знав, хто буде долучатися до концерту, взагалі, яка цікава програма буде. Я думаю, що після нашого ефіру і ще буде відео у Фейсбуці, на сторінці телеканал Коростень ТБ, будуть ще повтори, будемо розповідати і обов'язково буде аншлаг.
0: Сподіваюсь на те, чому варто прийти. Ну, власне, якщо ви любите музику, якщо ви меломан, якщо ви любите гарну українську музику, то вам до нас. Ну і, власне, так само благодійна мета теж присутня. Якщо ви вже втомилися від тривог так само, як і ми, якщо це все, що відбувається навколо, ця вся ситуація вас задовбала, і ви хочете трішки відпочити, хоча б на кілька годин, я думаю, що вам до нас. Ви точно не пожалкуєте. Ганзера збирає друзів 11 жовтня, міський палац культури, починаємо о 16:00. Всіх вас чекаю.
1: Можна сказати, що Ганзера – антидепресант-концерт?
0: Ну, сподіваюся, що так і буде. Ні, ну, насправді у нас будуть різні пісні, і ліричні так само, тому що завжди має бути контраст. Я завжди кажу, людина має як поплакати на концерті, так і посміятися, тому що це різні емоції, і вона має їх позбутися. І вийти очищена, як сльоза з нашого концерту.
1: Ти віриш в Дравлянський дух? Чому так кажу? Тому що обов'язково зараз ще по радіо послухаємо твою пісню. Підтримуємо, нагадаємо, що ми все ж таки перемога наша в єднанні і в тому числі згуртованість – це завітати на концерт і таким чином теж показати ворогу, що нас нічого не зламає і не злякають жодні рівні, не червоні, не жовті, ні якісь там тривоги.
0: Ну, я переконаний, що якщо ми досі з вами всі тут живемо в Коростені, значить ми всі віримо в те, що Дравлянський дух – існує. Тому що завдяки ньому ми боремося, ми працюємо попри все. Тому ще раз всіх запрошую. Дякую так само Коростені ФМ за запрошення.
1: Дякую.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: 6 жовтня відбулося пленарне засідання позачергової 64-ї сесії Коростенської міської ради. Депутати погодили комунальному підприємству теплозабезпечення укладення договору на постачання природного газу з «Нафтогаз-трейдинг» на опалювальний сезон 2026-2027 років. За інформацією підприємства, технічно воно готове розпочати подачу тепла, зокрема за умови встановлення відповідного температурного режиму. Також внесено зміни до бюджету громади та програми розвитку фізичної культури і спорту. Зокрема, передбачено 703 тисячі гривень субвенції на придбання та встановлення дитячого майданчика у Стримигороді. Окремо депутати підтримали звернення щодо ремонту двох зупинок громадського транспорту в мікрорайоні Коростень-Подільський, біля ліцею номер 8 та на вулиці Михайла Стельмаха. Дорожні роботи у Коростені тривають, однак темпи на різних ділянках відрізняються. Як повідомив начальник ВГП Леонід Якубовський, останніми днями асфальтували частини вулиць Князя Володимира та Івана Богуна, а також дороги на кладовищі. На окремих ділянках одночасно замінюють зливоприймачі та люки. Зокрема, на вулиці Грушевського триває заміна близько 80 люків, а тендер на другу частину ремонту дороги вже відбувся. Наразі розглядають документи. Серед причин, що впливають на темпи робіт – нестача працівників. За словами Леоніда Якубовського, підрядники говорять про критичний дефіцит робочих рук. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них і Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості і доступності муніципальних послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. Із 5 до 11 жовтня в Україні проходить Український кліматичний тиждень. До всеукраїнської ініціативи долучилася й Коростенська громада. Її мета – привернути увагу до адаптації до зміни клімату, енергоефективності та зміцнення енергетичної безпеки. У громаді впроваджують сучасні енергоощадні рішення та працюють над сталим розвитком. Протягом тижня мешканцям розповідатимуть, як кожен може долучитися до спільних зусиль задля більшої стійкості громади. У Коростені відбулося обговорення можливостей оновленої державної грантової програми «Власна справа 2.0». Програма передбачає фінансування для відкриття та масштабування бізнесу. Максимальна сума гранту з урахуванням бонусів може сягати 2,5 мільйона гривень. Учасникам також розповіли про умови отримання коштів, подання заявки через портал «Дія», бізнес-план та вимоги щодо створення робочих місць. Від початку дії програми у Коростені вже видано 46 грантів. Отримати консультацію щодо участі у власній справі 2.0 можна в регіональному офісі, зроблено в Україні, на базі Коростенської філії Житомирського обласного центру зайнятості. У Коростені затримали двох чоловіків за підозрою у вимаганні 8 тисяч доларів. Двоє жителів Коростеня вимагали у 48-річного чоловіка 8 тисяч доларів, погрожуючи насильством. Правоохоронці затримали підозрюваних під час отримання останньої частини коштів – 7 тисяч доларів. Раніше потерпілий уже передав їм 1000 доларів. Затриманим віком 38 і 66 років повідомили про підозру у вимаганні, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану. Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. За інкримінованою статтею чоловікам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Коростенець Денис Стаховський здобув 2 золоті нагороди на змаганнях з бодібілдингу. Спортсмен із Коростеня став переможцем відкритого чемпіонату Ukraine Grand Prix та 9-го відкритого національного чемпіонату України з бодібілдингу. В обох змаганнях Денис виступав у категорії до 90 кілограмів. Для коростенця це вже 11-й титул чемпіона України з бодібілдингу.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилю 107.5 Коростень FM. Телефонуйте або пишіть нам на Viber за номером 096-615-96-30. А поки ми чекаємо на ваші повідомлення, наступна інформація буде корисна для ветеранів війни. Отже, ветерани війни мають право на безоплатну правничу допомогу від консультацій до представництва інтересів, зокрема і у суді. З якими правовими питаннями можуть стикатися ветерани війни, коли їм можна знадобитися допомога юриста чи адвоката, та як її отримати, роз'яснення дали саме юристи системи надання безоплатної правничої допомоги. Отже, давайте розбиратися. З якими питаннями звертаються до юристів? Від початку цього року в системі надання безоплатної правничої допомоги зареєстрували понад 29,5 тисяч звернень від ветеранів війни. Ще понад 10 тисяч звернень надійшло від військовослужбовців, які не мають статусу ветерана війни, та близько 5 тисяч від членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, захисників і захисниць України. По правничу допомогу звертаються з різних життєвих питань, які пов'язані із проходженням військової служби, так і з пенсіями, виплатами, сімейними чи майновими справами. Серед найпоширеніших питань у ветеранів війни – це оскарження рішень дій чи бездіяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Питання щодо грошового забезпечення військовослужбовців, укладання, виконання та розірвання договорів, укладання та розірвання шлюбу тощо. У військовослужбовців, які не мають статусу ветерана війни, це проходження військової служби, зокрема призначення чи переведення, проходження ВЛК та оскарження її рішень, питання щодо грошового забезпечення, накладання або зняття арешту з майна чи доходів тощо. Що стосується членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни та захисників і захисниць України, то звертаються з такими питаннями: отримання грошової допомоги, оскарження рішень, дій чи бездіяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, призначення та перерахунок пенсії, прийняття спадщини тощо. Коли може знадобитися звернення до суду? У деяких ситуаціях для захисту своїх прав може знадобитися звернення до суду, наприклад, щоб оскаржити рішення, дії чи бездіяльність органів влади, вирішити сімейний або майновий спір. Безоплатну допомогу зі зверненням до суду можуть отримати люди, які належать до визначених законом категорій. Серед них – ветерани війни та члени сімей загиблих, померлих ветеранів війни, захисників і захисниць України. Вони можуть безоплатно отримати допомогу зі складання документів для суду та представництва своїх інтересів, зокрема в суді. Від початку року ветеранам війни та членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, захисників і захисниць України безоплатну вторинну правничу допомогу надали у понад 7,5 тисяч випадків. Військовослужбовці, які не мають статусу ветерана війни, можуть звернутися до системи надання безоплатної правничої допомоги по первинну правничу допомогу у таких випадках. Це консультація, роз'яснення, допомога у складанні документів, крім документів для звернення до суду. Водночас вони можуть отримати безоплатну допомогу зі зверненням до суду, якщо належать до іншої категорії, визначеної законом. Наприклад, є внутрішньо переміщеними особами. Усі категорії людей, які мають право на безоплатну правничу допомогу зі зверненням до суду, зазначені у статті 14 Закону України про безоплатну правничу допомогу.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: актуально.
1: Опалювальний сезон наближається, а для родин, які користуються пічним опаленням, питання придбання дров особливо актуальне. У 2026 році такі домогосподарства можуть отримати субсидію на тверде паливо. Важливо знати, допомога призначається раз на рік і не продовжується автоматично. Проте, хто має право на таку підтримку, як її оформити та які документи необхідні, журналістам Коростень Медіа розповіла начальниця відділу прийому звернень на усі види державних соціальних допомог управління праці Людмила Чистякова.
2: За компенсацію на тверде паливо мають право звернутися громадяни, які опалюють вуглем або дровами, тобто в квартирі або в будинку відсутнє централізоване опалення, газове або електричне. Окрім цього, вони повинні отримувати, наприклад, пенсію, бути пенсіонерами або особами з інвалідністю, отримувати державну соціальну допомогу по інвалідності, працювати, перебувати на біржі як особи, що розшукують роботу. Тобто не мають права ті особи, які взагалі не зайняті, не отримують жодного виду з доходів, не зарплату, я маю на увазі, не пенсію, не перебувають на біржі. Тобто нема поважної причини, чому ці люди не працюють.
3: Який вид компенсації передбачений, які це суми?
2: Це житлова субсидія.

0: виходить по розрахунку. Якщо дохід менше, то житлова субсидія виходить на тверде паливо. Наприклад, якщо 5 тисяч гривень середньомісячний дохід, то буде розмір субсидії на тверде паливо 1771 гривна 14 копійок. Якщо це склад сім'ї дві особи, тоді і дохід перевищує 7872 гривні, тоді житлова субсидія на тверде паливо не виходить. До цього доходу виходить. При 7 тисячах доходу, тобто на одну особу в розрахунку 3500 вийде субсидія 1113 гривень. Для того, щоб розрахувати цю субсидію, береться дохід за попередній рік. Це важливо. Також, що хотіла ще наголосити, на сьогодні управління праці проводить прийом на призначення цієї житлової субсидії. Якщо ви проживаєте в селах, які приєднані до нашої міської територіальної громади, то потрібно звертатись до деловодів за місцем проживання і через них оформлювати цю субсидію. Ми проводимо прийом документів і передаємо електронні справи на пенсійний фонд. Пенсійний фонд робить розрахунок і визначає право, має людина чи родина на право на призначення житлової субсидії чи ні.
1: Які документи потрібні для цього?
0: Для того, щоб на призначення потрібно здати такі документи, мати при собі оригінали. Копії робити не потрібно. Паспорта, кода, якщо це ID-карточка, ID-карточку і прописку, тобто, щоб було витяг з реєстру, була зазначена адреса проживання. Також довідочку з вуличком, це можна взяти по музейній 5, що пічне опалення саме в цих будинках. Рахунок банку для соціальних виплат. Якщо є електрична енергія, рахуночок на світло, можна призначити таку житлову субсидію паралельно ще на світло.
1: Щоб отримати цю компенсацію на поточний сезон опалювальний, до якого числа потрібно здати документи?
0: Призначається ця житлова субсидія на опалювальний сезон. Має право людина звернутися, починаючи з січня поточного року. І призначається один раз на рік однією сумою. Лише житлова субсидія на світло буде приходити щомісяця, а на тверде паливо призначена сума приходить один раз. Має право і зараз звернутися. Якщо не зверталася, отримує цю житлову субсидію на 2026 рік. Наступить 2027 рік, в січня місяця мають право звертатися протягом року для того, щоб оформити на наступний рік.
1: Для того, щоб отримати цю компенсацію, люди повинні якось підтверджувати купівлю цих дров, чи договір, якийсь, чи чек, що в них
0: потрібно? Нічого не потрібно, лише одна довідочка, що вони користуються пічним опаленням. Довідок, що відсутнє теплопостачання, електропостачання, не потрібно, лише те, що в них пічне опалення. Є такі тонкощі в заповненні заяв. В заяву зазначаються всі особи, які зареєстровані в цьому житловому приміщенні, домогосподарство, яке претендує на призначення житлової субсидії. Але, як ви знаєте, на сьогодні такі часи дуже багато виїхало за кордон або проживають в інших містах. Для того, щоб не брати до розрахунку доходи всіх зареєстрованих осіб, необхідно прикласти якісь документи, які підтверджують те, що ці особи тут не проживають. Це може бути, наприклад, довідка з місця роботи. Наприклад, працює в місті Києві, в місті Житомирі. Це підтверджує те, що ця родина тут не проживає. Або договір оренди в іншому місті проживає, або в іншому житловому приміщенні проживає згідно договору оренди в іншому житловому приміщенні. Це також підтвердження того, що ця родина не користується ніякими житлово-комунальними послугами за даною адресою. Якщо немає підтверджуючих документів, можна прийти на музейну 5 і також взяти акта, в якому буде зазначено, що такі-то люди за цією адресою не проживають. Но при подачі заяви документи цих осіб обов'язково потрібні, тому що в заяву-декларацію зазначаються всі зареєстровані. Що хочу сказати, треба використати цю нагоду і рекомендую всім звернутися до нас, до управління праці, якщо ви користуєтесь пічним опаленням і спробувати оформити цю житлову субсидію.
2: Актуально.

0: Оголошення на Коростень FM.
1: Адміністрація Коростенського комунального підприємства «Водоканал» повідомляє, що у вівторок, 13 жовтня, з 9 години ранку і до завершення виконання всіх запланованих ремонтних робіт буде припинено водопостачання по місту.
0: Оголошення на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для...
0: Соціальна реклама на Коростень FM.
2: Коростень FM 107.5.

вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного

0: нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.
1: FM. У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Соціальна реклама. На Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: 6 жовтня відбулося пленарне засідання позачергової 64-ї сесії Коростенської міської ради. Депутати погодили комунальному підприємству теплозабезпечення укладення договору на постачання природного газу з «Нафтогаз Трейдинг» на опалювальний сезон 2026-2027 років. За інформацією підприємства, технічно воно готове розпочати подачу тепла, зокрема за умови встановлення відповідного температурного режиму. Також внесено зміни до бюджету громади та програми розвитку фізичної культури і спорту. Зокрема, передбачено 703 тисячі гривень субвенції на придбання та встановлення дитячого майданчика у Стримигороді. Окремо депутати підтримали звернення щодо ремонту двох зупинок громадського транспорту в мікрорайоні Коростень-Подільський біля ліцею номер 8 та на вулиці Михайла Стельмаха. Дорожні роботи у Коростені тривають, однак темпи на різних ділянках відрізняються. Як повідомив начальник ВГП Леонід Якубовський, останніми днями асфальтували частини вулиць князя Володимира та Івана Богуна, а також дороги на кладовищі. На окремих ділянках одночасно замінюють зливоприймачі та люки. Зокрема, на вулиці Грушевського триває заміна близько 80 люків, а тендер на другу частину ремонту дороги вже відбувся. Наразі розглядають документи. Серед причин, що впливають на темпи робіт – нестача працівників. За словами Леоніда Якубовського, підрядники говорять про критичний дефіцит робочих рук. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них і Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості і доступності муніципальних послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. Із 5 до 11 жовтня в Україні проходить Український кліматичний тиждень. До всеукраїнської ініціативи долучилася і Коростенська громада. Її мета – привернути увагу до адаптації до зміни клімату, енергоефективності та зміцнення енергетичної безпеки. У громаді впроваджують сучасні енергоощадні рішення та працюють над сталим розвитком. Протягом тижня мешканцям розповідатимуть, як кожен може долучитися до спільних зусиль задля більшої стійкості громади. У Коростені відбулося обговорення можливостей оновленої державної грантової програми «Власна справа 2.0». Програма передбачає фінансування для відкриття та масштабування бізнесу. Максимальна сума гранту з урахуванням бонусів може сягати 2,5 мільйона гривень. Учасникам також розповіли про умови отримання коштів, подання заявки через портал «Дія», бізнес-план та вимоги щодо створення робочих місць. Від початку дії програми у Коростені вже видано 46 грантів. Отримати консультацію щодо участі у власній справі 2.0 можна в регіональному офісі, зроблено в Україні, на базі Коростенської філії Житомирського обласного центру зайнятості. У Коростені затримали двох чоловіків за підозрою у вимаганні 8 тисяч доларів. Двоє жителів Коростеня вимагали у 48-річного чоловіка 8 тисяч доларів, погрожуючи насильством. Правоохоронці затримали підозрюваних під час отримання останньої частини коштів – 7 тисяч доларів. Раніше потерпілий уже передав їм 1000 доларів. Затриманим віком 38 і 66 років повідомили про підозру у вимаганні, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану. Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. За інкримінованою статтею чоловікам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Коростенець Денис Стаховський здобув 2 золоті нагороди на змаганнях з бодібілдингу. Спортсмен із Коростеня став переможцем відкритого чемпіонату Ukraine Grand Prix та 9-го відкритого національного чемпіонату України з бодібілдингу. В обох змаганнях Денис виступав у категорії до 90 кілограмів. Для коростенця це вже 11-й титул чемпіона України з бодібілдингу.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

сьогодні, коли я з вами віталася, я сказала, що порадою дня для 6 жовтня є не бійтеся прийняти підтримку рідних. Ну, взагалі, не лише сьогодні, а щоразу. Тому що підтримка дуже важлива. Але на сьогодні дуже важливо іноді і вміти казати «ні». Тому що рідні, батьки, друзі, сестри, брати, знаєте, у кожного буває своя ситуація. І коли ти в цій ситуації, бо в родині трошки сприймаєшся як жертва, постійно ти комусь щось повинен допомогти, повинен побігти щось купити, принести, прибрати, і постійно ти щось повинен, і в цьому випадку ти просто забуваєш про себе, знаєте, ніби себе втрачаєш покроково, і в такому разі вже своє життя, воно трошки стає дискомфортним, і, чесно кажучи, ну не дуже хорошим. Тому не лише потрібно приймати підтримку рідних, але й іноді трошки сепаруватися від рідних і навчитися казати «ні». І ось деякі поради, як навчитися казати «ні», але при цьому не відчувати провину і щоб стосунки в родині були нормальні. Не відповідайте одразу. Якщо у вас щось попросили – не потрібно казати «так, я зараз прибіжу, все зроблю, все вирішу і все буде гаразд». Замість автоматичного «так» скажіть «я подумаю і дам відповідь пізніше». Так, це дуже хороша порада. Ви обдумуєте, коли вам це зручно зробити, можливо, не в цю хвилину, можливо, після роботи або ввечері, коли ви вже приготуєте вечерю, зробите свої там якісь банні процедури і потім підете і зробите те, що вас попросили. Таким чином ви і для себе трошки час виділите і зробите те, що вас просили. Також не виправдовуйтеся надмірно. Не потрібно відповідати «ні, я не можу». Можу. Уже достатня причина. Ви не зобов'язані доводити, що маєте право відмовити. Ви маєте право завжди відмовити, якщо ви зайняті або цього просто не хочете робити. Не потрібно робити те, чого ви не хочете. Також відокремлюйте провину від відповідальності. Людина може засмутитися через вашу відмову, але це не означає, що ви зробили щось погане. Ви просто відмовили, ви не хочете цього робити і маєте право. Це ваше життя. Ви живете його так, як живете. Жодна мама, тато не може вами керувати. Ви маєте жити, як вам це подобається, а не так, як сказала ваша дитина, або чоловік, або батьки. І в такому разі ви лише, знаєте, як якась така служничка невеличка вдома. Починайте із маленьких «ні». Не потрібно одразу рубати, так знаєте, «ні, я не буду цього робити». Потрошку привчайте, наприклад, «ні, сьогодні не хочу», або «мені це не підходить», або «я не зможу зараз», або «не зможу сьогодні», або «не зможу цими вихідними, тому що я запланувала, наприклад, іти в неділю на концерт Івана Ганзери». Так? Можете зробити вже наступними вихідними. Витримуйте незручність. Спочатку після відмови можете хотітися негайно передумати. Буває так, скажеш «ні, я не буду цього робити» емоційно, а потім думаєш, ну якось так, можливо, образились на мене, потрібно перетелефонувати, сказати «так, я зараз все це зроблю». Не потрібно себе якимось чином так карати. Спочатку після відмови може хотітися негайно передумати. Як я сказала, дайте собі 10-20 хвилин і не скасовуйте своє рішення лише для того, щоб позбутися неприємного відчуття. Я одного разу так, знаєте, емоційно сказала «ні», тому що мені все набридло, постійно щось комусь потрібно допомагати, але я вирішила, в мене теж таке відчуття було провини, потрібно перетелефонувати або написати «так, я згодна, добре, я все зроблю», але я потім про це забула, мене просто затягнув ефір, і ви знаєте, буквально через 30 хвилин та людина, якій я відмовила, вона погодилась і сказала, ти мала рацію, дійсно цього й не варто було робити. Запитайте себе, якби мій друг опинився в такій ситуації, чи вважав би я його егоїстичним за таку відмову? Тому потрібно і самому не ображатися, коли вам хтось відмовляє. Іноді і взагалі людині притаманна відмова, вона, можливо, зайнята або хоче в цей час зайнятися чимось іншим. Корисна формула. Я розумію, що
тобі це важливо, але я не можу і не хочу цього робити. А якщо на вас тиснуть, я вже відповів, моє рішення не зміниться. Це теж дуже ось такий гарний вислів, запам'ятайте його. І, мабуть, найважливіша думка, ваша мета – не навчитися ніколи не відчувати провини. Ваша мета – навчитися казати «ні», навіть коли провина з'являється. З часом вона стає значно слабшою. Отож, сьогодні можете спробувати, але не дуже сваріться в родині. Ну, якось так легенько, скажіть «ні» і зробіть те, що ви хочете. Обирайте себе, любі друзі.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для...
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Всіх вітаю із суботою. Є можливість відпочити, а хто полюбляє літературні свята, тому варто вже сьогодні завітати до бібліотеки на 20-те ювілейне свято просто на Покрову. Там дуже багато заходів відбудеться, зокрема і о 15-й годині буде конкурсна програма, о 16-й годині буде вже нагородження, також о 10:30 літератори поїдуть на садибу музей Василя Юхимовича, тож саме час зануритися у літературне мистецтво. 10 жовтня, свято просто на Покрову у Центральній бібліотеці Коростеня. А ще сьогодні не обов'язково починати змінюватися грандіозно з нового року. Почніть сьогодні з турботи про себе і своє психічне здоров'я, тому що саме 10 жовтня відзначається Всесвітній день психічного здоров'я, тому сьогодні, як кажуть, попрацюйте із своїм ментальним здоров'ям, будьте у спокої. А що зірки радять для кожного із знаків зодіаку? Овни. День вимагатиме рішучості, не бійтеся проявляти ініціативу, ваша активність принесе хороший результат. Увечері можливе приємне спілкування. Тельці, зосередьтеся на фінансах і домашніх справах, не поспішайте витрачати гроші. День добре підходить для спокійного відпочинку. Близнюки, очікується насичений день із новими зустрічами та розмовами. Цікава пропозиція може відкрити перед вами нові можливості. Раки, прислухайтеся до своїх відчуттів. Не варто брати на себе забагато чужих проблем. Близька людина може потребувати вашої підтримки. Леви, ви будете в центрі уваги. Сприятливий день для творчості, особистих справ і важливих розмов. Уникайте зайвої самовпевненості. Діви, день сприятливий для завершення розпочатих справ. Наведення порядку допоможе звільнити час для приємних речей. Можлива хороша новина. Терези, не поспішайте робити вибір під тиском інших. Спокій і дипломатичність допоможуть вирішити складне питання. Увечері романтичний настрій. Скорпіони, ваша наполегливість допоможе досягти бажаного. Можливий несподіваний поворот у важливій справі. Довіряйте інтуїції. Стрільці, день обіцяє нові враження, хороший час для поїздки, прогулянки або зустрічі з друзями. Не відмовляйтеся від спонтанності. Данних планів. Козороги, а що ж там у нас сьогодні в суботу, 10 жовтня? Варто, козороги, трохи пригальмувати і не вимагати від себе неможливого. Вдалий день для планування майбутнього та наведення порядку у справах. Водолії, на вас може чекати цікава зустріч або несподівана звістка. Будьте відкритими до нового, але не приймайте рішення поспіхом. Риби, день принесе спокій і можливість відновити сили. Добре займатися творчістю, домашніми справами та проводити час із близькими. І порада дня 10 жовтня для всіх. Варто не поспішати, друзі. Уважність до людей і власних відчуттів допоможе помітити можливість там, де інші її просто не побачать.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: 6 жовтня відбулося пленарне засідання позачергової 64-ї сесії Коростенської міської ради. Депутати погодили комунальному підприємству теплозабезпечення укладення договору на постачання природного газу з «Нафтогаз Трейдинг» на опалювальний сезон 2026-2027 років. За інформацією підприємства, технічно воно готове розпочати подачу тепла, зокрема за умови встановлення відповідного температурного режиму. Також внесено зміни до бюджету громади та програми розвитку фізичної культури і спорту. Зокрема, передбачено 703 тисячі гривень субвенції на придбання та встановлення дитячого майданчика у Стримигороді. Окремо депутати підтримали звернення щодо ремонту двох зупинок громадського транспорту в мікрорайоні Коростень-Подільський біля ліцею номер 8 та на вулиці Михайла Стельмаха. Дорожні роботи у Коростені тривають, однак темпи на різних ділянках відрізняються. Як повідомив начальник ВГП Леонід Якубовський, останніми днями асфальтували частини вулиць Князя Володимира та Івана Богуна, а також дороги на кладовищі. На окремих ділянках одночасно замінюють зливоприймачі та люки. Зокрема, на вулиці Грушевського триває заміна близько 80 люків, а тендер на другу частину ремонту дороги вже відбувся. Наразі розглядають документи. Серед причин, що впливають на темпи робіт – нестача працівників. За словами Леоніда Якубовського, підрядники говорять про критичний дефіцит робочих рук. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них і Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості і доступності муніципальних послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. Із 5 до 11 жовтня в Україні проходить Український кліматичний тиждень. До всеукраїнської ініціативи долучилася й Коростенська громада. Її мета – привернути увагу до адаптації до зміни клімату, енергоефективності та зміцнення енергетичної безпеки. У громаді впроваджують сучасні енергоощадні рішення та працюють над сталим розвитком. Протягом тижня мешканцям розповідатимуть, як кожен може долучитися до спільних зусиль задля більшої стійкості громади. У Коростені відбулося обговорення можливостей оновленої державної грантової програми «Власна справа 2.0». Програма передбачає фінансування для відкриття та масштабування бізнесу. Максимальна сума гранту з урахуванням бонусів може сягати 2,5 мільйона гривень. Учасникам також розповіли про умови отримання коштів, подання заявки через портал «Дія», бізнес-план та вимоги щодо створення робочих місць. Від початку дії програми у Коростені вже видано 46 грантів. Отримати консультацію щодо участі у власній справі 2.0 можна в регіональному офісі, зроблено в Україні, на базі Коростенської філії Житомирського обласного центру зайнятості. У Коростені затримали двох чоловіків за підозрою у вимаганні 8 тисяч доларів. Двоє жителів Коростеня вимагали у 48-річного чоловіка 8 тисяч доларів, погрожуючи насильством. Правоохоронці затримали підозрюваних під час отримання останньої частини коштів – 7 тисяч доларів. Раніше потерпілий уже передав їм 1000 доларів. Затриманим віком 38 і 66 років повідомили про підозру у вимаганні, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану. Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. За інкримінованою статтею чоловікам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Коростенець Денис Стаховський здобув 2 золоті нагороди на змаганнях з бодібілдингу. Спортсмен із Коростеня став переможцем відкритого чемпіонату Ukraine Grand Prix та 9-го відкритого національного чемпіонату України з бодібілдингу. В обох змаганнях Денис виступав у категорії до 90 кілограмів. Для коростенця це вже 11-й титул чемпіона України з бодібілдингу.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини, що там чутно від сина через гуркіт снарядів. Чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

0: Тема дня.
1: Опалювальний сезон невдовзі буде розпочато, а разом з ним зростає і активність оформлювачів субсидій. Тож, яка ситуація наразі в Коростенській громаді та які ще сьогодні актуальні є державні соціальні виплати, поговоримо із Людмилою Чистяковою, начальницею відділу прийому звернень на усі види державних соціальних допомог нашого Коростенського управління праці та соціального захисту населення. Мої вітання.
2: Доброго дня. Доброго дня, шановні мешканці нашої територіальної громади.
1: На вулиці ще тепленько, опалювальний сезон ще не розпочато в місті Коростені. Будуть навіть сьогодні на сесії приймати певні рішення. Тож, мабуть, коли температура знизиться, має розпочатися опалювальний сезон. Але, мабуть, не впливає це саме на ваш відділ, на оформлювачів субсидій та пільг, так? У вас вже з'являються бажаючі оформити субсидію чи ще зарано?
2: Дійсно, прийом документів для призначення житлових субсидій на опалювальний сезон вже розпочато. Працівники управління праці розпочали прийом, очікують наших громадян для того, щоб вони визначили своє право на цей вид послуги від держави.
1: Людмило, раніше, коли ми обговорювали ось про субсидії, говорили, ми називали 4-3 тисячі, ну, зменшилася кількість, коли люди, користенці, які, зокрема, ж проживають в третій зоні, почали отримувати трошки більше пенсії, цифра ця зменшилась. Наразі, на сьогодні, мені здається, вже ми говоримо про меншу кількість людей, ось на такі субсидії. Тема трошки, можливо, не така актуальна, тому що і пенсійний фонд займається, а не лише ви, раніше лише управління праці, але взагалі, наскільки активність мешканців на сьогодні?
2: Дійсно, на сьогодні чіткі статистичні дані щодо кількості отримувачів житлових субсидій надати ми не можемо, тому що саме призначенням займається після змін чинного законодавства пенсійний фонд. Але пенсії у наших мешканців, ви ж бачите, у нас такий специфічний, така специфічна територіальна громада, вони змінюються. То в зв'язку з цими чорнобильськими виплатами більше, то менше. І тому я рекомендую всім, в кого зменшився дохід, звернутись в управління праці, чи в пенсійний фонд, через, наприклад, портал «Дія» чи кабінети, для того, щоб визначити право і спокійно собі жити, знаючи, вийшла житлова субсидія чи ні. Тому що виживати на сьогодні час дуже важко.
1: До початку опалювального сезону в нас цифра – це 15 жовтня, так, офіційно в Україні
2: вважається? Офіційно опальний період розпочинається з 16 жовтня по 15 травня. Тобто розрахунок житлової субсидії в жовтні місяці проводиться на 15 опалювальних днів і також це і в травні в квітні місяці.
1: А ось саме до 15 жовтня, до 16, якщо вже розпочати з 16 жовтня, субсидію взагалі оформляли люди? Чи зараз субсидія оформляється і пільги лише на ось цей зимовий період, осінньо-зимовий прохолоду?
2: На літній період також у наших мешканців є житлова субсидія. Є такі особи, у яких виходить лише в зимовий період. Пенсійний фонд автоматично здійснить розрахунок житлової субсидії на опалювальний період. І цим мешканцям, які отримували житлову субсидію, звертатись не потрібно. Тобто їм треба почекати результату цього перерахунку. Кому може не вийти перерахунок? Тим особам, у кого значно змінився дохід, або якісь відбулися в домогосподарстві зміни, які впливають на призначення. Наприклад, змінився склад зареєстрованих осіб в домогосподарстві, є заборгованість за житлово-комунальні послуги, тобто якась причина, по якій може не вийти цей розрахуночок. Але я рекомендую не піднімати цей ажіотаж, не спішити звертатися тим особам, які вже на сьогодні отримують житлову субсидію. Автоматично буде проведене нарахування. Всім іншим, хто звертається вперше, або в кого по якимсь причинам раніше не виходила житлова субсидія, і хто хоче оформити, звертайтесь. Також повинні звернутися тим домогосподарствам, в кого хтось зі складу домогосподарства виключався зі складу родини. Наприклад, виїхали за кордон чи проживають в іншому місті діти. І для розрахунку житлових субсидій, для того, щоб не ураховувався дохід, потрібно подати нову заяву, доклавши, долучивши такий акт, в якому зазначено, що ці члени родини не проживають. Може бути акт, або можуть бути різні довідки, які підтверджують саме цю інформацію. Це довідки з місця навчання, довідки з місця роботи, наприклад, якщо людина працює в іншому місці. Якщо ж людина проживає просто за іншою адресою в нашому місті, тоді потрібен акт.
1: Отож, трошки покроково пройдемося по алгоритму для того, щоб людям, які взагалі не знають, що такі субсидії, було зрозуміло більше, ну, а ті, хто знає, теж, можливо, якісь інформації отримали нову. Тож, ви говорили про те, що можна звертатися або до управління праці, за адресою музей на 5, там є, зокрема, ваша філія управління праці знаходиться, або до Пенсійного фонду України. У нас є теж сервісний центр в центральній частині міста. Це тотожно? Тобто або до вас, або до них, чи якось з окремих питань до вас, з окремих питань до них?
2: Також можна ще звертатись через веб-портал Пенсійного фонду, портал «Дія».
1: Угу. Тобто кругом однаково буде, так?
2: Так, так буде однаково.
1: Угу. Якщо до вас звертатися, і яким чином, з якими документами, як до вас завітати, коли краще звертатися, на опалювальний період субсидію до 15 жовтня мають право люди оформити, чи навіть і пізніше?
2: Для призначення житлової субсидії на опалювальний період вже можна звертатися. Якщо людина звернеться протягом 2 місяців, жовтня-листопада, житлова субсидія може бути призначена жовтня місяця,
1: буде,
2: тобто спочатку,
1: так,
2: опалювального періоду, за бажанням. Якщо саме хочуть призначити з листопада місяця на повний опалювальний місяць, звертаються в листопаді і кажуть, що мені потрібна житлова субсидія з листопада місяця. На що хотіла звернути вашу увагу, що розмір не є фіксований призначеної житлової субсидії, він розраховується індивідуально для кожної родини за формулою. Формулою, яка залежить від сукупного доходу сім'ї, складу домогосподарства та діючих тарифів на житлово-комунальні послуги.
1: Людмила, а якщо звернуться у грудні, тоді вже як буде нараховуватися
2: якщо
1: субсидія?
2: Якщо з грудня місяця, житлова субсидія буде розраховуватися з грудня місяця.
1: Тобто, якщо жовтні-листопаді звернуться, тоді вона буде з 15 жовтня.
2: За бажанням можна повернути,
1: так. А якщо в грудні,
2: так,
1: тоді вже буде в грудні. Все ж таки, ти сказала, хто має звернутися, ось, але ж які суми доходів, коли потрібно звертатися, а які суми, коли вже не варто й пробувати?
2: Я думаю, пробувати потрібно всім. Для того, ви ж розумієте, що ми, українці, такі, ми потім переживаємо. Думаємо, у сусіда є, вийшла житлова субсидія, а у мене не вийшла. В основному великі доходи громадяни знають, у кого вже не виходить та житлова субсидія по розрахунку. На що хотіла наголосити? Пакет документів нескладний, копій не потрібно на сьогодні робити. Потрібно при собі мати оригінали документів тих осіб, які зазначаються при розрахунку. Тобто оригінали паспортів, кодів, якщо дитина навчається, довідку з місця навчання, якщо, ну, є діти, свідоцтво про народження, їхні паспорти та коди. Рахуночок, якщо... для виплат, куди житлова субсидія буде нараховуватись, а також квитанції за платіжки за житлово-комунальні послуги. Чому квитанції? В них чітко зазначено тариф, організація, чи є заборгованість.
1: Якщо взяти сьогодні, скажімо, звичайну пенсію людини, яка вже на заслуженому відпочинку з чорнобильською надбавкою, візьмемо з чорнобильською надбавкою, приблизно вона виходить десь 6 тисяч. Приблизно, так? Ось якщо дві людини, два пенсіонери, 12 тисяч гривень, наскільки це можливість оформити субсидію?
2: Я ж кажу, що це все індивідуально і залежить від тарифів. Чому? Наприклад, якщо одинокий пенсіонер, він має право оформити житлову субсидію не на соціальну норму, а на понаднормову площу. Тобто збільшується уже розрахуночок. Потім, якщо це індивідуальне опалення, наприклад, а не централізоване опалення, або це приватний сектор, в приватному секторі 100% вийде житлова субсидія при такому розмірі. Це треба враховувати, яке домогосподарство і які житлово-комунальні послуги надаються. Можливо, там немає води, водовідведення, водопідведення. Чи нема послуги за житлово-комунальні послуги, ну, ЖЕК, наприклад. Розумієте, це дуже індивідуально. Я не можу на сьогодні чітко назвати цифру, при якому вийде житлова субсидія. Наприклад, на тверде паливо, там при 7 тисяч коштах виходить. Якщо це домогосподарство опалюється не централізовано, не індивідуальне газове опалення, а лише твердим паливом.
1: Ми говоримо про те, що до спільного доходу субсидії беруться доходи кожної зареєстрованої у квартирі чи в будинку людини. Так?
2: Сим... Така ситуація, якщо в складі домогосподарства зареєстровані особи, які не проживають, їх доходи до розрахунку не беруться. Які є тонкощі? Якщо, наприклад, прописана дочка з мамою, дочка проживає, вона одружена, чоловік зареєстрований за іншою адресою, тобто не виключається ця дочка з складу домогосподарства, доходи чоловіка також беруться до розрахунку.
1: Є такі дуже багато родин. Сьогодні, наприклад, мама залишилася проживати в місті Коростені, а ось зареєстрована донька, наприклад, зареєстрована внучка, вони живуть в Німеччині.
2: Так, на сьогодні, як ми у зв'язку з такою ситуацією, яка відбувається, дуже багато мешканців нашого міста виїхали за кордон. В такому випадку треба долучати акт, який підтверджує, що ці особи не проживають. Це, наприклад, може бути навіть такий довідки, що дитина навчається там у школі. Люба інформація, люба довідка, яка підтверджує цей факт. Є такою ж підставою для того, щоб виключити цих людей з складу домогосподарства і розрахунок проводити лише згідно доходів заявниці.
1: А якщо дитина, наприклад, зареєстрована у квартирі, але вона вже працює десь у Львові?
2: Якщо вона працює у Львові, це говорить про те, що вона і проживає у Львові. І тоді... Достатньо буде довідки з місця роботи, це буде підставою для виключення зі складу домогосподарства, тоді акт про фактичне проживання не потрібен. Це може бути навіть договір оренди, що ця особа орендує житло в іншому місці. Це також підтверджує те, що ця особа не проживає житлово-комунальними послугами, за цією адресою не користується.
1: Отож, в основному перерахунок на опалювальний сезон буде відбуватися автоматично, але все ж таки є люди, які вперше звертаються, вони мають до вас звернутися на музейну 5, і ті, хто має певні там якісь вже нюанси, так, щось сталося, народилась дитинка, чи кудись хтось виїхав, чи не проживає, чи якимось чином.
2: Так, так. На сьогодні вже розпочато прийом. До нас приходять громадяни, оформлюють житлові субсидії. Багато людей приходить саме за актами цими. До початку опального періоду в управлінні праці вже проводилось роз'яснення щодо права на оформлення житлової субсидії.
1: Якщо в родині є учасник бойових дій, наприклад, мама, тато і зареєстрований син, який сьогодні на сході.
2: Дивіться.
1: Чи беруться його доходи, тому що він отримує там бойові, інше грошове забезпечення військової частини?
2: За бажанням заявниці. Тобто, якщо вона хоче виключити, виключається зі складу родини особа, яка не проживає. Але тут є такий нюанс, що учасники бойових дій мають право на пільгу на житлово-комунальні послуги. Тобто треба вирішувати, що вигідніше.
1: Яку пільгу?
2: Пільгу на житлово-комунальні послуги як учасник бойових дій з урахуванням складу своєї родини. Тобто, якщо він зареєстрований, його дружина та неповнолітні діти, пільга нараховується на всіх членів його родини.
1: Тобто це 75% державні кошти, так? А якщо, наприклад, учасник бойових дій зареєстрований з мамою і з татом? З батьками, не з дружиною і з сином.
2: Якщо у його батьків виходить житлова субсидія, то вигідно оформити житлову субсидію, якщо вона по розміру виходить більша. Ще є такі нюанси, що пільгу на житлово-комунальні послуги дуже часто військові оформлюють за фактичним місцем проживання. Тоді їм необхідно брати акт, в якому буде зазначено, що проживають без реєстрації за такою-то, такою-то адресою. Це те саме, як, наприклад, оформити житлову субсидію особам, які не зареєстровані. Їм також, хто має право, окрім тих, хто зареєстрованих, це внутрішньопереміщені особи, які долучають довідку, що вони є внутрішньопереміщені особи з зазначенням адреси, де фактично вони проживають. Їм акт не потрібен. І особи, які проживають згідно договору оренди житла. Тобто договор оренди житла – це є підтвердженням того, що за цією адресою людина проживає, і вона також має право оформити житлово-комунальну субсидію на житлово-комунальні послуги.
1: Ми знаємо, що дуже багато орендарів, вони не оформляють договори оренди. Іноді просто людина орендує квартиру, проживає, сплачує кошти, і таким чином якихось офіційних документів немає. Як для внутрішньопереміщених осіб все ж таки, якщо вони орендують квартиру і сплачують кошти?
2: Якщо орендує житло внутрішньопереміщені особи, їм договор оренди не потрібен. Достатньо довідки. Якщо це військові, які мають статус учасника бойових дій, їм також не потрібно надавати договір оренди. Достатньо акта про фактичне місце проживання. Якщо це інші мешканці міста, тоді житлова субсидія не вийде.
1: А були такі випадки, що ось переселенці оформляли все ж таки субсидію в квартирі, яка орендується?
2: Є такі особи, які звертаються і оформляють житлову субсидію, тому що внутрішньопереміщені особи також є такі родини, мають маленький дохід, і їм важко проживати на сьогодні за іншою адресою, і вони оформлюють житлову субсидію. Так, такі звернення є. Щодо житлової субсидії внутрішньопереміщених осіб, хотіла наголосити на таке, збільшилось звернень у нас щодо оформлення виплати на, ми її називаємо тепла зима, 19 400. В нашій територіальній громаді така виплата не оформлюється, тому що мають право лише особи, які проживають на прифронтових територіях. І вони звертаються до пенсійного фонду і оформлюють цю виплату.
1: А що це за 19 400? Це субсидія якась певна, тому що людина, можливо, приїхала з Донеччини, але вона зареєстрована на Донеччині. Тому якби зареєстрована на прифронтовій території.
2: Якщо ця особа прийшла до нас в управління праці, переоформила своє місце проживання, взяла нову довідочку з зазначенням адреси проживання фактичної місто Коростень, вона втрачає право на цю виплату.
1: Угу.
2: Розумієте, яка? І там також мають право не всі, а певна категорія. Пенсіонери, особи, які отримують субсидію, особи, які отримують державну соціальну допомогу особам, які не мають право на пенсію. Тобто зазначено, визначена категорія осіб, які мають право на цю підтримку від держави.
1: Угу. І ще такі два запитання. Субсидія та пільги. Має право людина обирати? І хто має право обирати? Чи вже пільг, як таких, окрім учасників бойових дій, не існує? Чи все ж таки з вадами зору раніше люди отримували?
2: І на сьогодні є пільга особам з вадами зору. Що хотіла сказати, да, дійсно зменшилась кількість отримувачів пільги у зв'язку з тим, що пільга особам, які є інвалідами внаслідок аварії на ЧАЕС, пільга нараховується з урахуванням доходів. Раніше була незалежно від доходів, на сьогодні з урахуванням доходів. І ця пільга мало нікому не виходить по розрахунку. Тому кількість отримувачів стала значно менша. Але людина має право отримувати пільгу чи житлову субсидію.
1: І ще таке запитання. Повернемося до переселенців, тому що в нас сьогодні цифра все ж таки вже більше 3000. І дуже багато людей орендують квартири. Є люди, які отримали помешкання тимчасові, але в основному потім влаштовуються на роботи. Як в народі кажуть, знімають квартиру, працюють, сплачують гроші. Але ж є такі випадки, де людина здає квартиру і оформляє субсидію господар на себе. То в такому разі вже чи має право переселенець теж якимось чином отримувати субсидію, чи вже ні?
2: Житлова субсидія оформлюється на одне домогосподарство за однією адресою, лише одна. Тобто неможливо оформити за однією адресою дві житлові субсидії.
1: Тобто лише одна.
2: Так.
1: А які ще інші такі державні види допомог саме оформлює і займається ваш відділ при управлінні праці? Ми вже поговорили з вами про субсидії, пільги та зимову підтримку від держави 19 400 гривень. Нагадаємо, що саме в Житомирській області, в нашому регіоні, ця підтримка не діє.
2: На сьогодні управління праці проводить прийом документів для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми. Це допомога у зв'язку з вагітністю та пологами незастрахованим особам, тобто особам, які не працюють, перебувають на біржі, як особи, що розшукують роботу. Також допомога при народженні дитини, при усиновленні, грошова компенсація «Пакунок малюка», допомога на дітей одиноким матерям, допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, допомога багатодітним сім'ям на третю і кожну наступну дитину до досягнення 6 років, тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або їх місце проживання невідоме. Також допомога малозабезпеченим та особам у складних життєвих обставинах. Це державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомога на догляд особам, які доглядають за людьми з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розгляду. В управлінні праці видається довідка про взяття на облік внутрішньопереміщеним особам, оформлюється допомога на проживання, щомісячна адресна. Також
1: у вас дуже великий перелік різних допомог.
2: Це я ще не закінчила. Житлова субсидія, пільга, видаються в управлінні праці посвідчення різноманітне, встановлюється статус посвідчення особам з інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблих, ветеранам праці, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітним сім'ям. І ще такий вид є компенсації з місцевого бюджету. Називається компенсаційна виплата за надання соціальних послуг на непрофесійній особі. Тобто, якщо в родині є особа, яка потребує цього догляду, члени родини, які постійно з нею проживають, з урахуванням доходів, також можуть оформити цей догляд.
1: Давайте з вами трошки виокремо ці всі види допомоги. Розпочнемо з тих, які надаються з міського бюджету. Тому що в основному дуже багато їх саме це державні програми, про які люди в більшості знають. Вони можуть почитати і новини України, і в Дії подивитися дуже багато теж. Є там підсказок, що можна оформляти. А ось саме за гроші міського бюджету, які допомоги існують?
2: Моїм відділом на сьогодні проводиться прийом на оформлення компенсаційної виплати за надання соціальних послуг на непрофесійній основі.
1: Це що? Ось детальніше, це як?
2: Це така компенсація, вона призначається за догляд. Тобто особи, які потребують догляду, беруть таку довідочку відповідної форми та зразка, в якій зазначено, що потребують догляду. І хтось з члену родин призначається з урахуванням доходів, оформлює цей догляд. Якщо догляд оформлений, сплачується до пенсійного фонду внески, і цій людині, яка здійснює догляд, зараховується до стажу цей період.
1: Ця людина, за якою має бути догляд, це якась людина відповідного віку чи відповідної категорії захворювання з інвалідністю?
2: Особа, яка здійснює догляд?
1: Який потрібен догляд?
2: Це може бути особа з інвалідністю, а може бути просто похилого віку. Незалежно від того, є інвалідність чи ні, залежить все від висновочка. Якщо особа потребує догляду, тоді дається відповідний висновочок і можна оформити цю компенсаційну виплату. Як ви розумієте, люди старшого віку не всі оформлювали цю групу інвалідності. Тобто, в основному, просто вже такий вік похилий, 70-80, стан здоров'я, що вони потребують цього догляду. Лише
1: хто вирішує, чи людина потребує догляду? Ось, чи вона себе погано почуває, чи погано рухається? Хто це вирішує? Якась певна комісія діє, чи лікарі?
2: Механізм який? В управління праці здаються в мій відділ документи. Там буде і довідочка. Спочатку сімейний лікар визначає, він допомагає в отриманні довідки по потребу в догляді. Так? Здається пакет документів. Робляться запити до Державної фіскальної служби для того, щоб отримати інформацію про дохід родини, яка буде здійснювати догляд. Потім дійсно проходить обстеження ця родина, чи дійсно є факт догляду. Працівник управління праці складає такого відповідного акта. І
1: вже потім рішення приймається.
2: І також визначається виїздом, чи особа потребує цього догляду.
1: Тобто комісійна. А ось людина, яка буде допомагати в догляді, можливо, це донька чи там зять, я не знаю, хто має право на це.
2: Член родини, який постійно проживає, здійснює цей
1: чи
2: догляд.
1: Чи має право він працювати? Чи все ж таки, отримуючи цю допомогу, вже людина повинна сидіти вдома і постійно доглядати?
2: Допомога призначається з урахуванням доходів. Тобто, якщо доход, мені здається, 3209 перевищує, тоді по, не виходить по розрахунку цей вид допомоги. І дуже цікавий такий механізм обрахування. Тобто, якщо людина взагалі не працює, наприклад, є чоловік і жінка, чоловік здійснює догляд, жінка не працює, там також умовно проставляється дохід відповідно до методики. Угу. І якщо немає неповнолітніх дітей, тому що дохід ділиться на всіх членів родини, то цей вид допомоги, на жаль, не виходить.

0: отримують кошти. Тому, користуючись нагодою, хочу запросити до управління праці, до ветеранського відділу за адресою музейна 5. Приходьте, оформлюйте виплати. Що це за виплати? Родинам безвісті зниклих та особам, які перебували у полоні. Що потрібно оформити? Одноразова виплата. Один з членів родини може оформити в розмірі 10 тисяч гривень. Також допомога до Дня матері 5 тисяч гривень. Діткам, до неповнолітнім саме діткам, до дня народження 2 тисячі гривень.
1: Куди звертатися?
0: Звертатись в управління праці музейна 5.
1: Угу. Зараз вже на порозі зима. Чи є якісь такі програми, зокрема і державні, які стосуються зимових підтримок, окрім тієї, що ми говорили для внутрішньо переміщених осіб? Чи все-таки поки ще немає, що люди мають право звернутися?
0: Поки що ніяких таких змін немає, але якщо вони будуть, в основному це здійснюється автоматичний розрахунок, тому що вся інформація є в пенсійному фонді, є і рахуночки, і вся інформація про осіб, конкретно осіб, які потребують, які перебувають в скрутних життєвих обставинах.
1: Яку допомогу може отримати жінка, родина, яка народила дитинку, і, зокрема, чи немає нюансів, якщо ці люди перебувають за кордоном, народжують за кордоном, чи народили, виїжджають за кордон. Ну, різні такі родинні випадки.
0: Ну, на сьогодні, якщо жінка народила дитину, вона може оформити допомогу при народженні дитини. З 1 січня цього року розмір становить 50 тисяч гривень. Якщо дитинка народилась за кордоном, людина також має право оформити цей вид допомоги. Що потрібно надати? В будь-якому випадку, чи тут, чи за кордоном, копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, рахуночок для соціальних виплат, свідоцтво про народження дитинки. Якщо дитинка народилася за кордоном, то потрібно переклад, нотаріально завірений, з апостилем цей документ. І можна оформити як? Прийти здати в управління праці чи пенсійному фонду через кабінет, або відправити конвертом через поштовий зв'язок.
1: Колись, ще потім, після того, як народили, отримували там десь до 3 років певні суми коштів. Я пам'ятаю, колись це було і 160 гривень, потім більше почали отримувати, по 860 гривень наразі, якось, окрім одноразової допомоги.
0: На сьогодні дуже змінилось з цього боку виплата на діток, тобто щомісячна є допомога по догляду за дитиною до 1 року в розмірі 7 тисяч гривень. Є така виплата. Також є грошова компенсація «Пакунок малюка» в розмірі 8 451 гривня. Що це таке? Це якщо дитинка народилася, наприклад, в пологовому відділенні, і мама не бере «Пакунок малюка», цю бебі-бокс з одягом для дитинки, а хоче оформити грошову компенсацію. Вона звертається в управління праці і нараховується їй на спецрахунок 8 451 гривню, і вона може купувати речі, які необхідні для дитинки.
1: Які ще такі ось державні допомоги, на яких би ви хотіли, можливо, зробити акцент під час сьогоднішнього нашого ефіру? Тому що ми дуже багато обговорили, інформації вистачає, але все ж таки.
0: Допомога багатодітним сім'ям в розмірі 2100 гривень на третю кожну дитинку до досягнення нею 6 років. Тобто є такий вид виплати, не забувайте про нього. В управлінні праці можна оформити посвідчення багатодітним сім'ям. Потім, після отримання посвідчення, оформити виплату в розмірі 2100 на третю і кожну наступну дитинку.
1: Це щомісяця чи це одноразово?
0: Це щомісячно до 6 років, до виповнення дитинці, коли виповниться 6 років.
1: І останнє запитання. Ми дуже багато говорили про те, що людям, які мають звернутися, для яких перерахунки відбуваються не автоматично, вони мають звернутися за адресою музейна 5 управління праці. Якщо тривога. Як працюєте?
0: Ну, на жаль, так склалося. Ви бачите, що погіршується стан в місті Коростені в зв'язку.
2: Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо

0: Musical Novelties.
1: Сарана Сикс і прем'єра нової пісні «Детокс» на користання FM 107.5. «Детокс» – це сучасна енергійна пісня з виразним звучанням, атмосферним продакшеном та чуттєвим вокалом. Тож познайомимося сьогодні з творчістю Сарани Сикс та піснею «Детокс» просто у нашій рубриці «Musical Novelties». Доволі нас тішить те, що на нашу хвилю 107.5 все більше звертається молодих виконавців. Вони пропонують нам свої пісні для прем'єри, і, зокрема, ми проводимо з ними невеличкі інтерв'ю. Спочатку ми спілкувалися з одними представниками співаків, сьогодні нам уже пишуть на електронну пошту, пишуть нам у Viber, пишуть на Telegram, а це означає, що наша українська музика розвивається, незважаючи на те, в який час живемо. До речі, Сарани в нас жодного разу не було в Musical Novelties, тому сьогодні і познайомимося. Наші вітання! Привіт! Дуже багато вже молодих виконавців, артистів, про які, можливо, не всі чули, але сьогодні вони вже стають все більше відомими в нашій рубриці «Musical Novelties», представляють свої пісні. Ми вперше з вами розмовляємо, вперше знайомимося, тож дуже цікаво взагалі, хто ви, яка ваша творчість і звідки ви. Сарана Сикс, правильно? Псевдонім.
2: Сарана Сикс. І, ну, не знаю, чи розчарую вас, насправді, я зовсім молода артистка, тому що, скажімо, я була, виступала зі своїм власним іменем, а зараз вирішила зробити реформацію себе і представити новому амплуа.
1: Тобто ви в нас уже були в інтерв'ю?
2: Так, я знову в інтерв'ю під своїм власним іменем мене звати Ольга.
1: Ага, Ольга, а як ви представлялися? Просто цікаво, можливо, я згадаю.
2: Це був трек «Літній час», можливо, ви пам'ятаєте, ми з вами спілкувалися. Це було, можливо, місяці 2-3 назад. І я обіцяла, що повернуся з новими піснями, з новим проєктом. І обіцянку
1: отримала. Ой, дуже круто. Тоді дійсно, що ви в нас були, ми з вами знайомі. Розкажіть, будь ласка, взагалі ось про пісню «Детокс», який сюжет, що б хотіли передати цією піснею?
2: Ну, насправді, пісня «Детокс» – це про такий етап часу відносина, коли вже закінчилися, а почуття ще лишилися, і виникає такий етап, коли ми постійно очікуємо повідомлення, ми постійно чекаємо, що хтось нам напише, що все повернеться знову. Тобто почуття відносини припинилися, а надія залишається жити. І саме про цей етап відносин пісня, тому що це найскладніший етап. Інколи розлука буває простішою, ніж потім оце очікування цього меседжа, цієї смс-ки, цього перегляду в сторі. І саме це про це пісня, про те, як треба відкласти телефон в сторону і почати жити далі.
1: Як це зробити, ваші поради? Ось просто відкласти, але знаєте, іноді в деяких дівчаток руки назад беруть телефон.
2: Так, як я і заспівала в цій пісні, викинути телефон подалі від себе, я співаю, що я викину телефон у Дніпро, у стакани з водою і обкладинка мого треку, це телефон, який знаходиться в стакані, наповненому водою. От саме так треба зробити, відкласти телефон подалі від себе і забути про свої задачі. Ми говоримо про стички. Ось прийняти оце очікування телефону також вибутничка стерна.
1: Яка історія цієї пісні? Це якась реальна історія вашої подруги, ваша особиста історія, на основі якої писалась «Детокс»?
2: Звичайно, це моя особиста історія. В мене всі пісні, які я пишу, це все мої історії про мене, про моє життя. Я пишу пісні з самого дитинства. І вони завжди дуже цікаві, тому що все, що я пишу, переживаю сама. І
1: трошки поганий телефонний дзвінок, можливо, десь якісь вимкнення світла, чи ви перебуваєте в якомусь приміщенні? Чуєте нас?
2: Я зараз спробую піднятися вище, тому що ми тут, як завжди, знаходимося.
1: Ви... Пісня написана з вашої реальної історії, так?
2: Так, чому... написана з моєї реальної історії, як і всі пісні, які я пишу.
1: Чому детокс? Ну, хоча зрозуміло, але все ж таки, можливо, хтось не знає.
2: Детокс – це, скажімо, це така процедура в організмі, да, коли ми звільняємося від токсинів. Так от, детокс в почуттях – це те саме. Це наші намагання звільнитися від стосунків токсичних, які заважають нам жити далі.
1: Угу. Все ж таки, Ольга, дуже цікаво, чому такі ось обрали новий псевдонім Сарана Сікс?
2: Ну, я співала під своїм власним ім'ям довгий час і мала свій власний проєкт, свою діяльність дуже активну. Коли почалася війна, звичайно, що, я думаю, як і всі, кожен українець, і це не стосується лише артистів, ми всі як ніби впали в якусь прірву. І життя зупинилося, і насправді я зупинилася працювати, створювати музику на цілих 4 роки. От весь цей час я музику не створювала, тому що завжди стояло запитання, чи актуально це зараз, правильно? Чи актуально це тоді, коли йде війна? Тому я шукала в собі сили створити новий проєкт. І коли я знайшла ці сили, я зрозуміла, що я вже є новим артистом, я вже не є тою Ольгою з тими пріоритетами, з тими цілями, якою я була. Війна насправді переломила життя на до і після, і це реформація кожної людини, це реформація була мене. Я змінилася, у мене з'явилися нові цілі, вони абсолютно інші, не такі, як були до цього. Тому я не можу, це було би нечесно продовжувати старий проєкт і сказати, так, це знову я та сама Ольга. Ні, у мене змінилося повністю все від бачення того, якою має бути музика, від розуміння, що я маю нести, що актуально, що потрібно. Тому я шукаю.

0: не потрібно було нічого відпускати, а навпаки, щоб з'являлося щось позитивне, радісне, і щоб воно було, знаєте, надовго, на постійно. Це було б дуже-дуже круто.
1: Дякую. Але думаю, що, в принципі, кожна людина в сумних піснях також може бачити своє відображення. Тому сумні, депресивні пісні, вони також мають силу.
0: Дякую. Я зараз вам ще передзвоню для того, щоб ви нам надіслали фото, тому що наша розмова і прем'єра вашої пісні ще буде на Spotify. А для цього матимемо вашу світлину. А зараз наші радіослухачі послухають прем'єру пісні «Детокс». Отож, «Детокс» та Сарана Сікс на хвилі 107.5 Core Stan FM Musical Novelties.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Сьогодні 1 жовтня і прем'єра, на яку чекали всі. Фільм «Веріті» в кінотеатрах. Захопливий психологічний фільм «Веріті», знятий за мотивами супербестселера «Колін Гувер». Письменниця Ловен переживає складний період у кар'єрі та переїжджає до маєтку знаменитої «Веріті» Кроуфуд, щоб стати її літературною тінню. Там вона знаходить моторошні автобіографічні записи господарки. Зізнання, що стосується чоловіка Веріті Джеремі, занурює дівчину в темний світ сімейних таємниць. Відтак, межа між вигадкою, маніпуляціями та одержимістю стрімко стирається. До речі, в нашому кінотеатрі «Користення» він теж у показі вже від сьогодні, з 1 жовтня. Сеанси 15:20, 17:00 та 19:20.
0: Прокачаємось на Коростень FM.
2: Сьогодні вранці

Хіт Лайн на Коростень FM. Були би у мене крила лелеки, я полетів би далеко. Єдине моє кредо – були би сонце і небо. Крила лелеки Нікіти Кісельова. Цікава пісня, яка стала майже музичним детективом ще до офіційного релізу, а сьогодні вже підкорює численні серця. Офіційно трек вийшов цього літа, а ось приспів існував задовго до версії Кісельова. За словами артиста, історія композиції почалася приблизно за 3 роки до релізу, до червня 2026 року. Спочатку її тестував співак Агапе, потім свою версію зробив ДНК, а пізніше фрагмент тестував Калуш. Саме короткий фрагмент приспіву завірусився в Тіктоці ще до прем'єри Кісельова. Через це слухачі могли бачити різні демо-версії і не зрозуміти взагалі, кому ж належить ця пісня. Кісельов розповідає, що коли вперше почув приспів, одразу відчув, що це його пісня, після чого зв'язався з авторами, придбав права та дописав власні куплети. Цікава деталь. На одному з етапів демо використовувався штучний інтелект, але у фінальній версії Кісельов відмовився від 6 елементів і замінив їх живим виконанням музикантів та фольклорного ансамблю «Лада». Через це в пісні є цікаве поєднання сучасного поп-звучання та українського фольклорного колориту. Хор додає їй відчуття майже обрядової або народної пісні. А що означають крила лелеки? Лелека – тут дуже символічний образ. У тексті герой мріє полетіти далеко, залишити позаду біль і знайти новий шлях. Сонце, небо, місяць і зорі виступають своєрідними орієнтирами. Тобто крила можна сприймати як свободу, можливість почати спочатку та вирватися з того, що тягне назад. А лелека додає образу українського культурного контексту. Це птах, який асоціюється з домом, поверненням і дорогою. Тож нехай мир настане в країні, а всі українці повернуться на рідну землю разом з лелеками. Крила лелеки, Нікіта Кісельов, Хітлайн на хвилі 107.5, Коростень FM далі.

0: Тема дня.
1: Як триває навчальний процес в Коростенській громаді цього тижня? Коли розпочнуться загалом осінні канікули? Про це в темі дня сьогодні поговоримо із Іриною Миколаївною Кагукіною, заступницею начальника відділу освіти. Ми знаємо, що через жовті, червоні рівні тривог, а для освіти різниці немає, наші дітки, вони мають перебувати в укриттях. Тобто, як такого навчання немає, лише, можливо, десь проводиться навчання в тих закладах, в яких є гарне укриття. Про це зараз розкаже Ірина Миколаївна. Взагалі, як навчаються діти, тому що педагогічні ради приймають рішення, кожен директор, його педагоги приймаються рішення відповідно до ситуації і можливостей самого навчального закладу. Наші вітання, Ірина Миколаївна.
2: Добрий день.
1: Розкажіть, будь ласка, взагалі, ось сьогодні вже середа, як з понеділка в нашій громаді навчаються діти, тому що різні є інформації, такі, що якийсь навчальний заклад в змішаній формі, десь в укриттях навіть є можливість проводити уроки, десь, звісно, немає укриття там зовсім по-іншому, через онлайн. Тобто, як взагалі навчаються діти наші з понеділка?
2: Ну, перш за все, мені хочеться зазначити, що ключовим фактором під час воєнного стану залишається безпека дітей і працівників. Якщо говорити про нашу громаду, то минулого тижня, ви знаєте, про погіршення безпекової ситуації, і ми провели опитування закладів освіти, дирекції, і було прийнято рішення багатьма, практично всіма закладами загальної середньої освіти, про переведення закладів навчання з використанням дистанційних технологій. Заклади навчалися з 1 по 5 жовтня навчалися з використанням дистанційного формату. Але, зважаючи на безпекову ситуацію, частину закладів освіти, уже рішеннями педагогічної ради, прийняли рішення, що з понеділка вони відновили очний формат навчання. Тому уже з вчорашнього дня, з 6 жовтня, усі заклади освіти повернулися до навчання денного очного.
1: Нема таких десь дистанційних, змішаних форм, повністю всі навчаються офлайн, так?
2: Ну, дивіться, що треба просто розрізняти, що таке змішане навчання, що таке очне навчання. Саму форму навчання очного або змішаного закладом освіти визначено було ще з 2022 року обласною комісією, відповідно до місткості укриттів, які є в закладах освіти. Тому в нас тільки 8 закладів освіти, яким дозволено було комісією проводити навчання очно, тобто всі уроки в очному форматі. Всі інші заклади освіти використовують змішаний формат. Що це значить? Це значить, що більшість уроків проводяться очно, але є частина уроків, які постійно протягом цих років заклад освіти проводить дистанційно. Звісно, для цього існують платформи, адаптований розклад, інструменти, проведено, звісно, вироблено чіткий алгоритм таких переходів, скажімо, які класи. Тобто є різні варіанти змішаного навчання. Але в загальному форма навчання закладів освіти є очною, тобто денною. У нас жоден заклад освіти не надає здобуття освіти за дистанційною формою. Тобто тоді, коли повністю учні здобувають освіту дистанційно.
1: Ви сказали, що від учора, 6 жовтня, вже наші ліцеї та гімназії навчаються офлайн. Тобто дітки ходять до своїх навчальних закладів. Це рішення прийнято на який період? Чи, можливо, будуть якісь певні зміни? Як взагалі відбувається? І хто приймає рішення? Відділ освіти чи окремо ліцеї? Як вони працюють?
2: Відповідно до організаційної академічної автономії закладів освіти, яка гарантована на законодавчому рівні, така прерогатива, тобто право, є тільки педагогічної ради закладу освіти. І відповідно до рекомендацій Міністерства освіти, саме педрада має право гнучко реагувати на надзвичайні обставини і переводити заклад на дистанційні технології. При цьому загальна інституційна форма навчання залишається очною. Тобто заяви батьків на те, щоб заклад перевести, наприклад, на навчання за дистанційними технологіями, не потрібні. Тобто рішення ухвалює педагогічна рада, директор закладу видає наказ про тимчасове запровадження освітнього процесу онлайн, і в наказі визначає вже термін переходу, там, наприклад, на які дні, на тиждень або за стабілізацію ситуації. Затверджується, звісно, адаптивний розклад, вказуються інструменти, які використовуються, тобто платформи, онлайн-платформи, через які і відбувається дистанційне навчання.
1: Ірина Миколаївна, взагалі ось відповідно до нової постанови освітньої, як мають діяти освітні заклади, коли лунає тривога і оголошено жовтий або червоний рівень?
2: У зв'язку з таким кольоровим, можна так сказати, тривогами цими, це не змінило підходу до реагування закладів освіти на сам сигнал повітряної тривоги. Тобто в усіх закладах розроблено і відпрацьовано чіткий алгоритм дій під час сигналу повітряна тривога. І він не змінився відповідно до жовтої чи червоного, чи жовтого чи червоного рівня тривоги. Заклади освіти діють так, як і діяли під час сигналу повітряна тривога. Тобто переривається урок чи заняття, і всі прямують до укриття.
1: І про відповідальність. Якщо, наприклад, триває тривога, діти переходять в укриття, відповідає, звісно, навчальний заклад. А якщо дитина полишила укриття або батьки її забрали, хто відповідає? І хто відповідає, коли діти навчаються, наприклад, вдома за допомогою комп'ютера? За безпеку хто відповідає в цьому плані?
2: Ну, звісно, якщо дитина знаходиться в закладі освіти, то відповідальність за безпеку дитини несе заклад освіти. Якщо дитина знаходиться вдома, то, звісно, тоді відповідальність на батьках за створення безпечних умов для дитини і за створення і технічних, ще забезпечення технічних умов для зв'язку із закладом освіти, для проведення тих же уроків онлайн, якщо заклад переведено саме на онлайн-технології. Ну, ось так.
1: Чому запитую? Тому що, наприклад, коли ще минулого тижня оголосили в новинах перший овруч, оголосив про те, що переходять на дистанційний формат навчання через дуже такі посилені тривоги, а ми знаємо, що навіть по Коростенській громаді було 52 оголошено тривоги, в коментарях почали писати батьки, і я б сказала, що вони різнилися. Одні почали казати, давайте швидко дистанційну форму навчання, дехто почав писати, зрозумійте, батьки працюють, і діти будуть самі вдома. Ваша думка з цього приводу як фахівця освіти? Тому що, можливо, хтось і не розуміє, що в когось діти теж вдома знаходяться самі на поверхах.
2: Так. Ну, перш за все, треба зазначити, що однакової моделі для всієї України немає. Навіть школи в різних громадах області однієї можуть працювати по-різному. Навіть у громаді школи можуть працювати по-різному, виходячи із умов і виходячи із безпекової ситуації. Звичайно, коли масовані обстріли, тривалі повітряні тривоги, які понад 2 години, кілька днів поспіль, або блекаути більше 6 годин, чи, не дай Бог, пошкоджені будівлі, звичайно, що екстрено рішення педагогічної ради приймається таке рішення. Наскільки можуть впливати батьки, скажімо, на таку ситуацію, від заяв батьків, чи від того, що батьки, навіть якщо заяви до директора подають там, що перевідіть нас на дистанційну форму, самих заяв цих, ну, не чи недостатньо. Перш за все, ще раз повторюю, що рішення про переведення приймає педагогічна рада колегіально. Звісно, до цього закладу освіти враховує думку батьків, адже є і класні керівники, і дирекція закладу освіти, педагоги, які перш ніж прийняти таке колегіальне рішення про переведення на дистанційний формат закладу освіти, вивчають думку батьків і принаймні намагаються якнайбільше врахувати її. Але ви тільки ну, самі зазначили, що навіть в одному класі, в одному закладі освіти можуть відрізнятися думки батьків на те, як саме має бути організована, як саме має бути організоване навчання. Саме тому таке право надається саме педагогічній раді, тобто це колегіальне рішення закладу освіти, враховуючи, звісно, думку батьків. Так само відділ освіти онлайн зв'язується з директорами, так у цього випадку було, вивчає думку керівників, вносить якісь рекомендації для того, щоб убезпечити і дітей, і працівників.
1: І ще два запитання. Чи вважається, чим взагалі має право проводитися навчання, якщо діти навчаються дистанційно, але лунає тривога? Тому що дехто думає, що якщо діти сидять вдома за комп'ютером, це означає, що уроки проводяться навіть в тривогу, тому що вони вже вдома.
2: Так, на жаль, побутує така думка, але має бути... Ну, скажімо, чітке дотримання якраз тих дій під час сигналу повітряна тривога. Вчитель може проводити онлайн заняття із укриття закладу освіти. Розумієте? Тому я й кажу, що однакової ситуації для усіх закладів освіти не може бути. Бо сьогодні в нас заклади освіти в різних умовах. У когось є укриття, місткість якого дозволяє взагалі під час тривоги проводити заняття. В когось таких умов немає. В когось вдома дитина може переходити в укриття і працювати, а в когось немає таких умов. Так само і педагоги, якщо визначено, педагоги працюють в закладу освіти, то педагоги можуть переходити в укриття і з укриття проводити ті ж онлайн-уроки. А наскільки є можливість у батьків чи у дитини під'єднатися до таких уроків, тут теж виникають великі питання.
1: Ну, в основному, наскільки я зрозуміла, якщо вчитель перебуває за комп'ютером в квартирі і дитина перебуває у квартирі за ноутбуком, в цей час пролунала тривога, навчання не проводиться. Правильно, якщо вони дистанційно?
2: Так, зазвичай ні. Або ж пропонується перейти в безпечні умови. Ну, як у нас, бачите, безпечні умови, як ми кажемо, дві стіни. Так? Тобто перейти у безпечне місце і продовжити. Тобто це все вирішується згодом під час, ну, зважаючи на конкретні умови.
1: І останнє запитання, чи не виникли якісь, можливо, нові там умови в проведенні цих осінніх канікул? Чи не вплинула ця ситуація на зміну, можливо, канікул? Якось вони будуть восени?
2: Ну, уроки під час переходу на заклади, під час переходу на навчання з використанням дистанційних уроків, дистанційних технологій проводилися. Вчителі, звісно, системно оцінюють освітні втрати і приймається те колегіальне рішення педагогічною радою. На даний час поки що не було таких пропозицій від закладів освіти чи запитів щодо можливості чи потреби перенесення терміну осінніх канікул. Тому що ми розуміємо, поки стоїть погода на вулиці, поки безпекова ситуація дозволяє, необхідно по повній використовувати можливості для очного навчання дітей. Цьому зацікавлені і педагоги, і батьки, і самі діти.
1: Дякую, Ірина Миколаївна, за дуже таку ось актуальну відповідь на всі запитання. Ми вам бажаємо, щоб поменше було тривог. Саме головне, щоб вдало, успішно, безпечно, саме головне, пройшов цей навчальний рік, дітки отримували гарні знання, і діти, і педагоги всі були в безпеці. Дякую вам.
2: Дякуємо всім. Це, звісно, побажання для всіх здобувачів освіти, їхніх батьків, педагогів. Дякуємо.
0: Тема дня.

0: Sesamo.
1: Коростень на 107.5.

0: продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.
1: Говорить Коростень FM.

Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина, через гуркіт снарядів? Чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому.